0: Vilniuje 7 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse intensyviai debesuota su pragiedruliais drėgna diena. Visą dieną skirtingo intensyvumo lietus. Vėjas pietų, vakare perinantis į pietvakarių iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 15 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte nelyje yra 10 laipsnių, jutiminė 9 šilumos. Saulė šį rytą kilo 4 val. 42 minutę, leisės 3 minutės iki 10 vakaro. Dienos ilgumas jau siekia 17 valandų ir 15 minučių. Šios dienos varduvininkai – Aelita, Bargaili, Jolanta ir Vitas. Šiandien Lietuvoje okupacijos ir genocido diena. Na, o Trakų istorijos muziejus už daugiau negu 2 milijonus eurų ruošiasi tvarkyti Trakų salos pilies komplekso gynybinę sieną. Muziejaus vadovė Alvyga Zmejevskienė sako, kad paskutinį kartą siena rekonstruota 1988 metais, o po šių metų žiemos situacija ypač suprastėjo. Dėl akmenų griūties susiformavo nuošliaužos. Muziejus rangovo konkurso paskelbė šią savaitę, jam paraiškų laukiama iki birželio 29 dienos. Preliminari darbų vertė siekia 2,3 milijonus eurų, jos muziejus žada finansuoti savo lėšomis. Konkurso sąlygose nurodoma, kad darbai turės būti atlikti per 3 metus, tačiau muziejaus vadovė tikisi, kad jie bus baigti iki 27 metų pabaigos. Na, o kol bus atliekami darbai, plės lankymui gali būti taikomi tam tikri ribojimai, tačiau ji visada veiks. Pilies statyba vienoje iš didesnių Galvės ežero salų buvo pradėta dar 14 amžiaus antroje pusėje. Manoma, kad ją pradėjo statyti kunigaikštis Kęstutis, o baigė jo sūnus Vytautas. Ji buvo statyta kaip tvirtovė ir niekada nebuvo paimta už palikų.

0: Rytas Vilniaus.
1: Ir tikrai labas rytas. Su pirmadieniu nauja darbo savaitė, kažkam galbūt ir pirmoji atostogų savaitė prasideda dabar. Labas rytas visiems tiem, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM. 7 valandos 10 minučių šiuo metu yra Lietuvoje. Prie mikrofono savo darbus ir tikrai darbus, ne šiaip pasidėjimus, pradedu aš, šios laidos vedėjas Timūras. Tai kviečiu būti jūs, kiek galite ilgiau, iki 11 būsiu aš, kviečiu ir jūs išbūti lygiai tiek pat, arba bent jau pusė tiek ir tikrai nusimato tada daug vertingo laiko kartu. Gera muzika, vertinga informacija ir tikrai prasmingi pašnekesiai. Šiandien vėl laukiame studijoje svečių, tas vat labai džiugina, kad sostinėje mes turim tiek daug vertingų žmonių, kur visus pakalbinti galbūt kažkada ir pavyks, toks yra didysis planas. O šiandien svečiuose po 9 valandos 5 minutę pas mus svečiuosis Gustė Girdvainytė, tai yra Skalvijos kino akademijos koordinatorė. Labai bus įdomu pasikalbėti. Ir Skalvijos kasininkas administratorius ir filosofijos studentas. To štai toks derinys. Laurynas Grikštas, tai šiandien abu lankysis svečiuose pas mus. Kalbėsimės apie Skalvijos kino centro reikalus. Vienas seniausių kino teatrų turbūt jau dabar Lietuvoje veikiančių, taip nepertraukiama, man atrodo. Dar pasižiūrėsiu, bet nusimato labai įdomus pokalbis. Ir štai du jauni žmonės, kurie kuruoja ir tęsia tradiciją. Tai šiandien bus labai įdomus pokalbis su jais. Tai kviečiu klausyti gyvai po 9 valandos 5, primenu, prasidės pokalbis. Na, o jeigu negalėsit išgirsti, tada jau primenu, kad mūsų svetainė vilnius.fm.lt atguls mūsų pokalbio įrašas ir ten bus galima jį rasti jums patogiu metu. O kad lengviau būtų naviguoti mūsų turinyje, kuris kasdien vis pasipildo, kviečiu pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų Facebook, Instagram arba LinkedIn, visur esame, visur norime draugauti ir kartu su jumis kurti tą geriausią miestą iš visų, kurio vardas Vilnius. Na, o pirmoji šio ryto informacija yra susijusi su viešo transporto ir dirbtinio intelekto sinteze. Sako, kasdien sostinės viešojo transporto keleiviai pateikė 10 įvairių užklausų, kurių apdorojimas iki šiol reikalaudavo didelių žmogiškųjų išteklių. Siekiant optimizuoti šį procesą, bendrovė Vilniaus viešasis transportas klientų aptarnavime pradeda naudoti dirbtinio intelekto sprendimus, leisiančius į gyventojų klausimus atsakyti kur kas operatyviau. Technologijų ekspertai kartu su Vilniaus viešojo transporto komanda automatizavo keleivių vežimo užklausų valdymų procesą, tam pasitelkdami pažangius įrankius bei Microsoft platformą. Naujasis sprendimas iš esmės keičia klientų aptarnavimo eigą ir apima kelis svarbius technologinius žingsnius. Pirmiausia, specialūs robotai automatiškai surenka gaunamas užklausas iš elektroninio pašto, QR formų bei partnerių platformų ir perkelia jas į bendrą sistemą. Tuomet į darbą įsijungia Gemini dirbtinis intelektas, kuris geba perskaityti laisvą formą parašytus keleivių laiškus, atpažinti juose esančią esminę informaciją ir ją susisteminti. Galiausiai apdoroti duomenis be jokio žmogaus įsikišimo registruojami centrinėje duomenų bazėje, o sistema pati sugeneruoja pirminį atsakymo juodraštį. Tokie štai naujoviški sprendiniai, na, bet tikiuosi, kad pokalbis su gyvu žmogumi kaip galimybė vis dar lieka, nes su robotais bendrauti, man atrodo, ne visi mes norime nuolatos, ar ne? Tai, bet štai tokie technologiniai pasistumėjimai iš sostinės viešajame transporte, kas tikrai labai džiugina. Tie kol kas, kviečiu likti kartu, visai netrukus pakalbėsiu apie Vilniaus darželius, kurie tampa vis saugesni dėl ten dėgiamų tokių universalių ir unifikuotų sprendimų. Na ir taip pat pakalbėsim apie tai, kad štai Vilniaus vandenis tyrė Neries vandenį, Neries intakų vandenį ir kokiegi tyrimo rezultatai buvo pristatyti. Pakalbėsim apie tai visai netrukus. Na, o kol kas kviečiu pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilnius FM.

0: That feels classic.
1: Yeah, sick.
2: Labas Vilniau.
3: 7:21 minutė šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas prisijungėte prie Vilnius FM transliacijos galbūt visai neseniai. O dabar štai apie Vilniaus darželius ir Neries intakos. Vilniaus darželiai tampa saugesni. Vilniaus vystymo kompanija miesto savivaldybės užsakymų diegia modernias apsaugos, vaizdo stebėjimo, įėjimo kontrolės ir priešgaisrinės saugos sistemas, kurios stiprina vaikų ir darbuotojų saugumą. Vienodi saugumo standartai padeda efektyviau valdyti rizikas, mažina administracinę naštą, ugdymo įstaigoms ir užtikrina greitesnę reakciją į galimus incidentus. Vilniaus darželiuose tokio masto saugumo sprendimai sistemiškai diegiami pirmą kartą. Nuo pavienių priemonių prieinama prie bendro miesto saugumo standarto ir centralizuotai valdomos apsaugos sistemos. Šiuo metu modernias apsaugos ir priešgaisrinės saugos sistemas sostinės viešųjų objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija jau įdiegė 7 Šeškinės darželiuose. Iki šių metų pabaigos saugumo sprendimai pasieks dar daugiau ugdymo įstaigų. Sistemas planuojama įdiegti 10 Žirmūnų, 3 Grigiškių, 11 Lazdynų bei 8 Senamiesčių ir Rasų darželiuose. Na, o didžiausia šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenys pradėjo sezoninę Neries ir jos intakų vandens būklės stebėsiną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 Neries intakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 9 Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimo rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelės upeliuose. Pavieniai nedideli nukreipimai fiksuoti naujeneriuose, esančiame bevardžiame upelėje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnės nitratų bei nitritų koncentracijos ar šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Atliekant tyrimus vertinama organinė tarša, azoto ir fosforo junginių koncentracija, galimi būtinės ir paviršinės taršos požymiai bei ilgalaikės upės vandens kokybės tendencijos. Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, buvo termi pagrindiniai paviršinio vandens kokybės rodikliai. Tai yra bendras azoto kiekis, įskaitant amonio azotą, nitrato azotą ir nitritų azotą, bendro fosfato ir fosfatų koncentracija, biocheminis ir cheminis deguonies suvartojimas. Naujausi tyrimai neparodė reikšmingos taršos, vietos, kuriuose fiksuoti nuokrypiai, bus stebimos akiliau. Nau stebėsina bus vykdoma iki rugsėjo pabaigos. Mėginiai visose 14 tyrimų taškų bus įmami 2 kartus per mėnesį ir skelbiami svetainėje miestoplaučiai.vilnius.lt. Galite pasižiūrėti ir jūs patys. Nu, visai netrukus po trumpos pertraukėlės pateiksiu keletą vertingų šios dienos renginių rekomendacijas. Kviečiu likti kartu.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
0: Dega? Šiandien reikia spaudos parodai?
2: Spaudos departamentas.
0: Vakar reikėjo pagaminti reklamą.
3: Spaudos departamentas. Pakuotė, spauda, reklama, kai reikia greitai. www.spaudosdepartamentas.lt.
4: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms net iki 70%.
0: Reklama.

0: klubas Vilniaus.
1: 8 valandos beveik 31 minutė šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM. Laida Labas Vilniaus. Dabar, kaip žadėjau, noriu papasakoti jums, kur nekilnojamo turto ekspertai mato didžiausią potencialą sostinės nekilnojamo turto rinkoje. Nekilnojamo turto ekspertų teigimu, miesto centras tradiciškai laikomas viena stabiliausių investavimo krypčių, tačiau graža čia nebūtinai yra pati didžiausia. Analizuojant skirtingas investavimo kryptis, svarbu suprasti, kad kiekvienas rinkos segmentas siūlo skirtingą rizikos ir gražos santykį. Investicijos miesto centre dažniausiai pasižymi didesniu stabilumu, tačiau potencialus vertės prieaugis paprastai būna nuosaikesnis. Tuo tarpu sparčiai besivystančios miesto dalys gali pasiūlyti didžiausią gražą, tačiau reikalauja gebėjimo įvertinti ilgalaikis miesto vystymosi kryptis. Šiandien rinkoje vis didesnį reikšmį įgyja miesto plėtros kryptis. Teritorijos, kuriuose atsiranda naujos darbo vietos gerėja susisiekimas, bevystoma komercinė infrastruktūra, neretai tampa geidžiamomis investicijų zonomis. Vienu ryškiausių pavyzdžių Vilniuje galima laikyti teritorijas prie Vilniaus oro uosto. Dar prieš dešimtmetį jos retai buvo minimos tarp perspektyviausių investavimo krypčių. Tačiau šiandien Burbiškių ir aplinkinių oro uosto teritorijų plėtra sukūrė svarbų verslo bei paslaugų centrą. Šiandien investuotojų akiratė vis dažniau atsiduria teritorijos, kuriuose vyksta aktyvus urbanistiniai pokyčiai. Pavyzdžiui, Naujininkai, Vilkpėdė, miesto dalis aplink Savanorių prospektą bei Spaudos rūmų teritoriją Viršuliškėse. Kelių vystytojų sprendimas investuoti į tą pačią teritoriją dažnai tampa vienu aiškiausių signalų, kad rajonas turi ilgalaikį potencialą. Čia formuojasi nauji traukos centrai, kurie ilgainiui keičia viso rajono vertės suvokimą. Tai štai tokie tie reikalai tikrai įdomios įžvalgos ir manau, kad su jomis daug kas ir sutiktų. Taigi ir dar noriu priminti, kad pas mus jau už tokio nedidelio pusvalandžio apsilankys ir šio ryto svečiai, tai yra Skalvijos kino akademijos koordinatorė Gustė Girdvainytė ir Skalvijos kasininkas administratorius ir filosofijos studentas, kuris atrinko filmus ir šiandien bus galima jo rinkiniu pasimėgauti atvykus į Utopijos erdvę Laurynas Grikštas. Tai abu šie žmonės lankysis visai netrukus pas mus svečiuose, kviečiu klausytis pokalbio su jais gyvai. Pradėsime transliuoti jį po 9 valandos 5 minutę. Kol kas kviečiu pasimėgauti geru rytu kartu. O, Sylvester Belt, luktelk.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Portalas Vilnius.
1: 20 minučių lieka iki 9 valandos žinių, iki 9 valandos visoje Lietuvoje. Dabar dar štai ir daug informaciją, jog valstybinės keleivių vežimo bendrovės LTG Link 2 mėnesius taikyta 50% nuolaida valstybės biudžetui kainavo 3,45 milijonų eurų. Su PVM jau teigia susisiekimo ministro patarėjas Lukas Paškevičius. 50% nuolaida traukinių bilietams galiojosi 26 metų balandžio gegužės mėnesiais. Valstybei kainavo būtent tiek, kiek jis ir sako, 3 milijonus 450 tūkstančių eurų. Elta komentarai nurodė jis. Tuo metu šią nuolaidą pasinaudojo daugiau kaip 1 milijonas keleivių, maždaug 1 milijonas 70 tūkstančių teigiama tiek. Tuo pačiu, palygintų su tuo pačiu laikotarpiu pernai, srautas buvo išaugęs 23%. Įmonės teigimu, vien šių metų balandį, gegužę traukiniais pirmą kartą keliavo beveik 34,5 tūkstančio gyventojų. Kovo pabaigoje, reaguodamas į dėl karinio konflikto artimuosiuose rytuose išaugusias kuro kainas, Juras Taminskas kartu su valstybės valdomai Lietuvos geležinkelių bendrovė LTG priklausančią keleivių vežimo bendrovę, LTG Link priėmė sprendimą sumažinti traukinių bilietų kainas Lietuvoje, jiems pritaikint 50% lengvatą. Pigesnius bilietus keleiviai įsigyti galėjo nuo šių metų balandžio pirmos dienos, tačiau lengvata baigė galioti birželio pirmą dieną. Ir kaip anksčiau teigė susisiekimo ministras, Juras Taminskas dėl galimybės gražinti nuolaidą bus sprendžiama vasaros pabaigoje. Išanalizavus galiojusią priemonę, įvertinus situaciją energetikos sektoriuje bei atlikus planuojimus geležinkelių elektrifikavimo darbus. Beje, šiai nuolaidai kritikos, tai pavadinkim švelniai, nemažai turėjo vežėjai autobusai, sakė, kad lai iš esmės atiminėja keleivis iš jų. Na ir panašu, kad visas šitas didžiulis paveikslas kažkaip turės susidėlioti vasaros pabaigoje, bet štai skaičiai yra tokie. 3 milijonai 450 tūkstančių iš valstybės padengti šiai nuolaidai. Ar tai apsimoka ar ne, sužinosim vasaros pabaigoje. Taip pat kviečiu bičiuliai nepabėgti, klausytis visai netrukus, kaip minėjau, pas mus ir šio ryto svečiai. Tai yra Gustė Girdvainytė, Skalvijos kino akademijos koordinatorė ir šios dienos programos, vienadienės programos sudėliotojas ir sumanytojas, Laurynas Grikštas, tai yra Skalvijos kasininkas administratorius ir filosofijos studentas. Įdomu, kad šiam žmogui buvo patikėta sudėlioti šios dienos filmų eilė, o filmų tema tai bus Vilniaus portretai. Taigi bus galima pamatyti daug, labai daug trumpųjų filmų apie sostinę ir sostinės gyvenimą. Tiek kol kas, dabar dar šiek tiek muzikos per Vilnius FM. Norisi vat maždaug tokiu, kad ritmu keliautumėte į dienos darbus.

0: Verslas Vilniaus.
1: Beveik 9 minutės lieka iki 9 valandos ryto, o aš noriu jums priminti, jog jūs galite užsukti visada į mūsų svetainę vilnius.fm.lt ir ten nemokamai pasimėgauti įdomiais pokalbiais ir įdomiomis temomis. Aš tai noriu dabar keletą jums pristatyti, kad būtų jums daugiau to noro užsukti. Taigi, paskutiniai įrašai, kurie yra tenais atsidūrę mūsų svetainėje vilnius.fm.lt tame archyve, tai yra laida rašytojų Vilnius, pokalbis Rūta Miškinytė, kaip suvenyrai kuria miesto tapatybę. Toks va štai klausimas užduodamas. Tikrai kuria, pagalvokit, tikrai kuria, patys po Pilies gatvės priegas pasivaikščia, galite atsiminti, kaip anksčiau, kuo anksčiau buvo prekiaujama Pilies gatvės pakraščiuose ir kuo prekiaujama dabar. Ir ar jūs norėtumėte tapatinti su tuo, kas būdavo ar nelabai. Tai štai tikrai labai įdomi tema, kviečiu užsukti, rašytojų Vilnius, Rūta Miškinytė, kaip suvenyrai kuria miesto tapatybę. Taip pat gyvenimo papartėliuose buvo kalbinta Jurga Lago apie amuletus, ženklus ir Lietuvos žmonių grožį. Štai tokia tema buvo nagrinėjama, pokalbis visas sudėtas, 54 minučių trukmės, galite nemokamą jo pasiklausyti, vienas iš naujausių pokalbių įrašų mūsų svetainėje. Ir taip pat ten rasite vieną iš tų naujųjų įrašų apie laidos įrašas Skanus Vilnius. Ten buvo kalbinamas Ignas Damanskas ir ten buvo nagrinėjama, kaip pelnoma Michelin žvaigždė. Tai yra naujausio Michelin gido laureato, mūsų restoranų Red Brick, šefas Ignas Damanskas. Vos prieš kelias dienas Ukmergės rajone Radviliškio kaime įsikūręs restoranas buvo įvertintas viena Michelin žvaigždė ir prisijungė prie siauro prestižiškiausio Lietuvos restorano rato. Taigi tikrai neįtikėtina istorija Ukmergės rajone Radiškio kaime, nu kažkur va taip, bet štai gyvoja yra ir manau, kad į priekį žiūri labai perspektyvą. Taigi galite užsukti į mūsų svetainį ir pasiklausyti, bet kurio iš mano ką tik išvardintų pokalbių, viskas yra audio formatu, pokalbis su Ignu Damansku trunka 47 minutės, tikrai daug vertingo gero laiko pas mūsų svetainį galite atrasti, taip pat rekomenduoju pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų, Facebook'e, Instagram'e ir LinkedIn'e visur esame, norime su jumis draugauti ir kurti kartu tą gražųjį miestą pavadinimu Vilnius. Noriu priminti, kad pas mus šį ryta bus ir svečių, taigi 9 valandą 5 minutę kalbinsiu dvigubą svečių dozę, tai yra Gustė Girdvainytė, Skalvijos kino akademijos koordinatorė ir Laurina Grikšta, tai yra Skalvijos kasininką administratorių ir filosofijos studentą, kuris sudėliojo šios dienos filmų programą, o filmų programa pavadinimu Vilniaus portretai. Bus ją galima žiūrėti šiandien nuo 8:30 utopijos erdvėje sostinėje. Apie tai visai netrukus, o visai jau netrukus 9 valandos žinios. Kviečiu pasiklausyti.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse intensyviai debesuota su galimais pragiedurliais ir drėgna diena. Visą dieną skirtingo intensyvumo lietus. Vėjas pietų vakarė perinantis į pietvakarių iki 10 metrų per sekundę. Temperata šiandien kils iki 15 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 11, jutiminė 8 laipsniai šilumos. Saulė šį rytą kilo 4 val. 42 minutę, leisės 3 minutės iki 10 vakare. Dienos ilgumas jau siekia 17 valandų ir 15 minučių. Šios dienos varduvininkai – Aelita, Jolanta ir Vitas. Šiandien Lietuvoje okupacijos ir genocido diena. Na, o Trakų istorijos muziejus už daugiau negu 2 milijonus eurų ruošiasi tvarkyti Trakų salos pilies komplekso gynybinę sieną. Muziejaus vadovė Alvyga Zmejevskienė sako, kad paskutinį kartą rekonstrukcija vyko 1988 metais. Po šių metų žiemos situacija ypač suprastėjo. Dėl akmenų grūties susiformavo nuošliaužos. Muziejus rangovo konkursą paskelbė praėjusią savaitę, jam paraiškų laukiama iki birželio 29 dienos. Preliminari darbų vertė siekia 2 milijonus 300 tūkstančių eurų, juos muziejus žada finansuoti savo lėšomis. Konkurso sąlygose nurodoma, kad darbai turės būti atlikti per 3 metus, tačiau muziejaus vadovė tikisi, kad jie bus baigti iki 27 metų pabaigos. Kol bus atliekami darbai, pilies lankymui gali būti taikomi tam tikri apribojimai, tačiau ji visada veiks. O Trakų pilies atyba vienoje iš didesnių galvės ežero salų buvo pradėta 14 amžiaus antroje pusėje. Manoma, kad ją pradėjo statyti kunigaikštis Kęstutis, o baigė jo sūnus Vytautas. Ji buvo statyta kaip tvirtovė ir niekada nebuvo paimta už poliko.

0: labas Vilniau.
1: 9:05 šiuo metu yra Lietuvoje ir mūsų studijoje vėl yra gausų svečių, tas labai džiugina. Aš kaip kokia močiutė, žinot, kai mane anūkai aplanko, tada jinai šypsosi, aš esu laimingas, kai pas mane kas rytą būna svečių. Bičiuliai, šį rytą pas mūsų svečiuose Gustė Girdvainytė yra Skalvijos kino akademijos kuratorė. Labą rytą. Koordinatorė netgi parašyta, per brūkšnelį sakysiu. Taip. Ir Laurynas Grikštas, itin įdomus žmogus, Skalvijos kasininkas administracijos, administratorius, bet ir filosofijos studentas, nepaisant to, yra ir šios dienos Vilniaus portretų programos sudarytojas. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Labai džiaugiuosi, kad šį rytą esate čia. Beje, iš karto raportuoju klausytojai, kad vienas gavo geria kavą, kitas arbatą. Nesakysiu kas ką, vat klausykit ir bandykit suprasti. Esat ryto žmonės ar ne? Kolegos.
3: Aš tai asmeniškai visiškai ne.
1: Aš jaučiu, tikrai jaučiu.
3: Dėl to ir geriu kavą, prisipažinsiu.
1: Aha, gerai, gerai. Laurynai, pats ryto žmogus?
2: Galiu ryte egzistuoti, bet geriau dienos eigoje įsibėgėjus. Mhm. Tikrai jaučiuos, negu kad ryte.
1: Labiau egzistavimu tai vadinasi, supratau. Pradėkim nuo pradžių. Skalvijos kino akademija. Kas tai yra ir kam tai yra skirta, kad jau suprastų visi, kas klauso? Čia. Kas tai, kas čia?
3: Gerai, tai sveiki dar kartą, aš Gustė. Esu Skalvijos kino akademijos koordinatorė ir Skalvijos kino akademija yra Skalvijos kino centro iniciatyva, tai yra edukacinė programa moksleiviams nuo 15 iki 18 metų, skirta susipažinti ir mokytis kino. Tai jinai gyvuoja jau beveik 20 metų, atsidarė 2007 metais ir nuo to laiko išleidom labai labai daug kartų kino kūrėjų.
1: Tai gali būti tiesioginis ryšys su atgimstančiu lietuvišku kinu ir jūs iške veikla?
3: Gali būti tikrai kažkokios sąsajos ir žinoma ir šiuo metu stengiamas pasivyti šitą lietuvišką kino žydėjimą, taip pat ir patys auginti šitą edukacinę programą ir daugiau plėstus.
1: Mhm. Įdomu, kad tai yra skirta, kaip sakėt, 15-18 metų jaunimui. Nedidelis tas amžiaus tarpas, kurį bandote imti. Panašu, kad susidomėjimas vis dar yra. Ar jis augantis, ar stabilus, kaip jūs įmatot?
3: Susidomėjimas tai tikrai augantis. Praeitais metais turėjom 120 stojančiųjų moksleivių į akademiją. Ir kažkaip kiekvienais metais jinai auga. Ir būtent yra tas amžiaus moksleivių nuo 15 iki 18, nes man atrodo, kad kino kūrimas yra tam tikra filosofija vis tiek gyvenimo ir apie ką tu pasakoji, tai orientuojamas dar ir į vyresnius moksleivius, kad jie galėtų atitinkamai irgi kurti ir pasakoti savo istorijas.
1: O pačiame kino akademijos tame procese labiau ugdomi režisieriai, scenaristai, operatoriai, ar čia bet kokios pozicijos kino aikštelėje?
3: Taip, tai mūsų kursai yra orientuoti į režisūrą. Bet kadangi mes turim labai daug moksleivių, negalėsim išugdyti visų režisierių, tai mes labai inicijuojam komandinį darbą ir kad kiekvienas atrastų savo nišą, tai žinoma yra moksleivių, kurie yra pasidalinę, kas labiau norėtų filmuoti, kas mokėtų daryti garsą ir žinoma yra labai daug dėstytojų iš visų disciplinų, tai jie gal tuos moksleivius ir paskatina domėtis kitom sritim kino. Mm-hmm.
1: Jo, kas yra turbūt labai normalu, nes tu gali norėti vieno, bet galbūt gyvenime tau dar yra per anksti būti režisierim ir būna tikrai nemažai režisierių, kurie labai vizualiai mato dalykus ir tas padeda tiek operatoriui, tiek ir aktoriam. Labai labai įdomu. Laurynai, jūs kada prisijungiate prie visos šitos govedos gerų dalykų?
2: Prie Skalvijos prisijungiau praeitais metais vasario pradžioje ir iki šiol vat dirbu.
1: O šioje kino akademijoje esu dalyvavęs?
2: Ne, kadangi aš neiš Vilniaus, tai man neteko laimę joje sudalyvauti, būčiau labai norėjęs, kai sužinojau, kad toks dalykas egzistuoja, tiesiog baltas pavydas visiems tiems, kurie joje buvo.
1: Mhm, tikrai taip. Iš kur esat beje?
2: Aš iš Plungės.
1: Iš Plungės, va, tai įdomu tai, kad plungiškai buvo atiduota tokia atsakinga tema, Vilniaus portretai, tai kaip jūs čia gavot nurodymą, ar jūs čia pasiūlė tokią idėją?
2: Gustė man pasiūlė sudalyvauti šitame projekte. Aš, na, kadangi jau Vilniuje gyvenu 4 metus, gal kažkiek ir pažįstu, neturiu tų pretenzijų sakyti, kad aš esu vilnietis ar kažkas tokio, kad gerai suprantu, koks tas Vilnius, bet man atrodo, tas toks dar, na, ne visiškai į Vilniuje augusio žmogaus perspektyva padėjo šitą programą sudaryti.
1: Mhm. Tai 4 metai Vilniui, beje, iš karto turiu pastebėti, kad kalba sunorminta iki maksimumo, nesigirdi ne vieno žemaitiško akcentėlio. Labai, manau, jūs pagauta, bet tikrai Laurynas puikiai pasidarbavo. Beje, kaip tada jūs pažiūrėjote šitą reikalą? Gavot kažkokį tai aruodą filmukų ir tada ėjot per tai? Ar jūs jau turėjot kažkokį tai savų tokių pamatymų ir sakot, aš jau žinau, kaip atrodo Vilniaus portretai?
2: Neturėjau tokio konkretaus vaizdinio, kadangi reikėjo peržiūrėti visą archyvą Skalvijos kino akademijos studentų darbų. Neteko eiti kažkokią fizinę vietą, nėra tokios vietos. Teko į virtualią erdvę eiti ir ieškoti tų filmų. Ir iš pradžių gal ir turėjau tokių pirmykščių asmeninių įsivaizdavimų, kokia ta programa galėtų būti. Tam, pavyzdžiui, atskleidžiant architektūrą, istorinę Vilniaus perspektyvą, bet kadangi žiūrint tos darbus, tos temos gal netiek tai išsiskleida, teko tiesiog surasti kitokį rakursą į visą šitą ir, na, galbūt vėliau pakalbėsim plačiau apie
1: tai. Jo, tai vat įdomu, kokį tą Vilnių įsivaizdavot ir kokį jūs jį atradot atvykęs ir dabar man įdomu, net neabejoju, kad dar labiau tas paveikslas prasiplėtė, pražiūrėjus visą šitą didžiulį archyvą medžiagos, kokie tie patyrimai, kuo galit pasidalinti?
2: Na, patyrimų tai tikrai yra labai daug, stebint senuosius filmus, na, turiu omeny, sukurtus prieš 10 metų ar kažkas tokio, galima pamatyti tą kokybinį skirtumą, tai kad galima, pavyzdžiui, pajausti, kad ir pats lietuviškas kinas progresuoja, nes ir jaunieji kūrėjai turi ir daugiau ambicijų ir jie siekia savo filmus perteikti išskirtinėmis temomis, galbūt nesusiorientuoja tiek į kažkokią nors vieną idėją, labiau bando ieškoti daug visokių perspektyvų ir tarsi kiną mato kaip eksperimentinę erdvę. Tų filmų apie Vilnių taip tiesiogiai nėra tiek daug, dažnai Vilnius lieka fone, bet ir tai turi tam tikros galios, nes išvelgi, kad ir pats miestas tampa kuo svarbesnis žmogui, nes vėlgi tai yra saviraiškos erdvė, kūrybinė erdvė ir vėlgi eksperimentavimo erdvė. Tai nežinau, kartu dar ir pati galima pamatyti Skalvijos kino akademijos progresavimą, galbūt tai neatsispindi tiek tiesiogiai, kadangi aš nedalyvau visam tam procese, nemačiau, kaip ten viskas keitėsi, tačiau tikrai galima vėlgi pasidžiaugti, kad progresas yra didelis ir tai atsispindi studentų darbuose.
1: Ja, aš net neabejoju, kad tai matosi ir matysis šios dienos programoje, kas yra numatyta, nes čia gal netgi yra dar vertingiau matyti, netgi galbūt kitaip matai tą progresą, kai tu nesi to dalis, o tu matai tiesiog va, darbus tuos žiedė kurie buvo tų metų darbai per, ir tada ta visa eiga matosi. Beje, šios dienos programa, kaip jinai atrodys, šiek tiek įveskim galbūt į visą kontekstą mūsų klausytojus, susirenka visi 9:30 vakaro, kas tada?
3: Taip, tai visi susirenkam kūrybiniai jaunimo erdvėjai utopijoje ir tada mes su Laurynu trumpai pristatysime jums renginį, ką jūs šiandien matysite, tada jūs sulaukia valandos programą Skalvijos kino akademijos kurtų, moksleivių kurtų filmų ir po jų lauks susitikimai su 4 režisieriais ir Q&A, kurį taip pat ves Laurynas.
1: Mhm. Režisieriai bus iš tų filmų, kurie bus matyti turbūt.
3: Taip, patys moksleiviai.
1: Labai įdomu, tai dabar jau jie turbūt net nebe moksleiviai jau bus, ar ne, jau pasiekia kažko tai žmonės.
3: Yra tokios skirtingos kartos, yra vieni, kurie baigė prieš keletą metų, kurie dar truputį seniau, kiti moksleiviai yra, kurie vis dar lanko akademiją, tai matysim dar ir skirtingas kartas.
1: Mhm, įdomu, kad vis dar lanko, tai ką jūs čia palieka 2 metus, trečius iš šalies, kodėl taip ilgai?
3: Pati akademija trunka mokslo metai 2 metus, tai mes turim 2 kursus, yra 1 kursai ir 2 kursai, tai šiandienos pokalbį Q&A dalyvaus 2 esami 1 kursai, kurie keliausiai 2 kursą.
1: Mhm, labai įdomu. Aš maniau, kad tai yra toksai vat, vasaros projektėlis, susirinkom, pabuvom, sukūrėm. Pasirodo, tai yra testinis porą metų trunkantis procesas.
3: Rimtas mokslas.
1: Tikrai labai rimtas mokslas ir galimai vat, čia yra to lietuviško, atgimstančio lietuviško kino užuomazgos, nes ne iš vieno kūrėjo, jau tokio vyresnio girdėjau, kad tikrai yra ko džiaugtis, yra ką vertinti ir tikrai kino aikštelės filosofija ir visa etika darbo, manau, kad turėtų dar labiau būti išplėsta ir įnešta į kasdienybę ir į biurus, nes kiekvienas yra atsakingas ir kiekvienas, kai supranta, kad ir ką tu bedarytum, turi padaryti maksimaliai kokybiškai, rezultatas visada džiugina kiekvieną, kuris prisidėjo ir tą, kuris žiūri. Bičiuliai, dabar metas padaryti trumpą pertrauką, lekia laikas mūsų pašnekiuose, taip jau dažniausiai būna. Priminu, kad šį rytą pas mus svečiuojasi Skalvijos kino akademijos koordinatorė Gustė Girdvainytė ir Skalvijos šios dienos programos Vilniaus portretai sudarytojas Laurynas Grikštas. Kviečiu likti kartu, netrukus tęsim pokalbį.

0: Labas Vilniau.
1: 9 valandas ir beveik 19 minučių šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas prisijungėt prie mūsų galbūt visai neseniai, kol grojo šitas pozityvus The Wombats kūrinys. Dabar tęsiam pokalbį su mano šio ryto svečiais. Primenu, kad pas mus svečiuojasi Gustė Girdvainytė, Skalvijos kino akademijos koordinatorė. Dar kartą labą rytą.
2: Labą
1: čia, kad užregistruotų klausytės balsas, sakys, a, čia yra Gustė. Ir tada Laurynas Grikštas, tai yra Skalvijos kasininkas, administratorius ir filosofijos studentas ir šios dienos programos Vilniaus portretai sudarytojas. Labą rytą.
3: Sveiki.
1: Tai Laurynai, dabar norisi šiek tiek išgirsti apie tą programą. Suskaičiavau, kad ten bent jau aš radau 10 filmų, kuriuos jūs atrinkote. Tai kas yra tie filmai, kas ten per žanrai ir ko ten tikėtis šiandien atvykus?
3: Tai, kaip ir minėjot, programa yra sudaryta iš 10 filmų, pačios programos trukmė yra lygiai valanda, tai nei per daug, nei per mažai. Ja, kaip ir minėjome, ir sudaro Skalvijos kino akademijos studentų darbai, pats seniausias darbas yra iš 2017 metų ir yra vienas filmas iš šių metų. Pati programa yra

0: Sudaryta konceptualiai, filmas prasideda tokiu sapnišku įvadu į visą šitą programą, kur Vilnius atsiskleidžia per juodai baltus kadrus, tarsi, kaip ir minėjau, bundant iš sapno ir bandant įsilieti tą miesto judesį. Ir tada žengiam į dienos dalį, kurią sudaro, na, galima sakyti, pirmieji 5 filmai. Ir joje Vilnius yra matomas tiesiog dienos šviesoje, atsiskleidžiant įvairiausiams savo temomis. Ir nuo 6 iki 10 filmo, na gal 10 jau yra toks išskirtinis programos filmas, bet likusiai filmai vyksta nakties metu, tad šitoje programa tiesiog parodys Vilnių visą savo grožyje, visos dienos perspektyvoje.
1: Tai tam, kad klausytojai susidarytų dar tokį ryškesnį paveikslą, tai vat nuo to įvadinio pavadinimo miesto simfonija prasidės visas rodymas, tada tie dienos filmai Galera už upės, tikrai yra apie ką įsivaizduoti, ištraukos iš šokių dienoraščių, tada To Hear to Listen, tada Laukiant mūzos ir tada tie vakariniai labai gerai žiūrėkit pavadinimai, Vagystė, čia jau kažkoks kriminalas, jau čia kažkas tokia turėtų būti, ar ne? Tada Įsiskverbimas, labai vakarinė tema, tada Supuvusi skylė, Žolyno svetainė ir Sproksmas prieš griausmą, labai įdomus pavadinimas. Žanrais, tie filmai, kuo jie čia panašus ir kuo jie skiriasi, ar jie čia visi apie tą patį?
0: Ai, tikrai nėra visi apie tą patį ir tikrai nėra visi padaryti pagal kokią nors vieną formą. Čia tikrai nėra vien tik dokumentikos, yra ir naratyvinis kinas, yra net muzikinių klipų, yra net tam tikros archyvinės medžiagos panaudojimo, o pabaigoje gal laukia intriguojantis veiksmo filmas.
1: Veiksmo filmas, Sproksmas prieš griausmą, žiūrėkit. Beje, trukmės yra, matau, kad nuo 2 minučių 22 sekundžių iki 12 minučių 23, tai labai skirtingos trukmės ir ypatingai rekomenduoju tokius renginius keliauti, nes tai yra toksai, žinot, kai būna degustacinė vakarienė, tai čia yra degustacinis vakaras, galima labai skirtingų lietuviškų kūrėjų pamatyti. Beje, Gustė, kas yra jūsų kino akademijos tie mokytojai, iš ko tas jaunas kūrėjas sen patirties, žinot, svarbu paklausti, kad neteitų ten kažkokie tokie, na, nežinomi arba nevertingi kūrėjai.
2: Aš nežinau, ar yra, yra nežinomų kūrėjų, ar nevertingų kūrėjų yra, irgi nežinau. Taip, tai pas mus, kadangi vienu metu yra paraleliai 4 kursai, tai 2 pirmi kursai ir 2 antri kursai, ir kiekvienas kursas turi po 2 kurso vadovus, tai tų dėstytojų vadovų yra nemažas kiekis, tai šiais metais 2 kursus išleido, vieną kursą turėjo bendrai režisierę Klaudiją Matvejevaitį, režisierę Laura Udrą, o kitą paraleliai kursą turėjo režisierius Lina Žiūra ir režisierius Jokūbas Lapinskas. Tai yra žmonės, kurie yra baigę bakalaurą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kai kurie ir magistrą, tai yra aktyvūs kino kūrėjai šiuo metu, ir žmonės besidomintis edukacija ir tokie, sakyčiau, mentoriai moksleiviams ir savo kursams ir stengiantis palydinti tuos moksleivius savo kūrybos kelyje.
1: Beje, gal turit kažkokius tai skaičius arba informacijos, kiek iš jūsų akademiją baigusių žmonių paskui pasuka kino kūrybos keliu, nes čia labai įdomu, nes žinau, kad na, stojančiųjų vis daugėja į kino kūrybą, baigiančiųjų matom irgi vis kokybiškesnių mes turim, tai kaip tai, kiek jūs prisidedate prie to lietuviško kino augimo?
2: Visai daug tikslių skaičių nepasakysiu, gal turiu tokius įdomesnius faktus, tai kiekvienais metais baigia apie 30 moksleivių mūsų akademiją, praeitais metais, ar už praeitais, nepamenu dabar irgi tiksliai, į Lietuvos ir muzikos teatro akademiją kino meną įstojo 12 Kalvijos kino akademijos moksleivių. Tai yra visai didelis kiekis, man atrodo, kad iš viso yra per metus 40 kino meno studentų, tai procentaliai užima didelę dalį akademijos buvusių mokslininkų.
1: Solidu, solidu, tikrai labai įdomu ir jeigu jau kinas tikrai jauno žmogaus planuose yra, manau, kad Kalvijos kino akademija turėtų būti vienas iš tų taškų, per ką reikėtų eiti. Beje, kaip atrodo, pats įstojimas į akademiją parašiau ir priėmė, ar yra kažkokie motivaciniai pokalbiai, kažkokie egzaminai, kažkoks tai testų ruožas, kur tave išbando ir pamato, ar tu tikrai vertas Kalvijos kino akademijos nario vardo?
2: Taip, Kiekvienais metais paklausa didėja, dėl to kiekvienais metais ir stojamųjų reikalavimai aukštėja. Mhm. Tai šiais metais jau esame atidarę registracijos anketą į stojamuosius ateinančių mokslo metų. Tai kviečiam visus moksleivius pasidomėti ir rasti informaciją Kalvijos kino akademija.lt arba mūsų socialinėse paskyrose. Tai yra anketa, į kurią reikia labai įsigilinti, perskaityti kiekvieną klausimą, apmastyti, ar esi pasiruošęs skirti laiko kinui, kadangi stojančių yra tikrai daug, tai kviečiam kiekvieną įsivertinti savo motivaciją ir pagalvoti, ar esat pasiruošę šiai 2 metų kūrybiniai kelioniai.
1: Jo, nes čia nebus toksai trumpas pabėgiojimas, nes kaip ir tikram kine, greitų procesų nebūna, dažniausiai greitas kinas yra kinas apie nieką. Laurinai, man dar įdomu, labai įdomiai jungiasi, jūs esate filosofijos studentas, tai kaip tai jums su kinu susiję ir kiek tos filosofijos įdėjote žiūrėdamas ir dėliodamas Vilniaus paveikslo programą, kiek norėjosi kažkaip tai giliau, prasmingiau tai pateikti?
0: Filosofija ir kinas, bent jau mano gyvenime, jungiasi būtent per visą tą idėjų erdvę, kur kinas tarsi reprezentuoja ir kvestionuoja mūsų kasdienybę, egzistenciją ir panašiai. Tai kinas man tikrai niekada nebuvo kažkur fone, paskutiniu metu vis labiau jį įsilėjo ir, na, tiesą sakant, aš gal čia visai neteisinga, netiksli informacija, kadangi praeitą savaitę baigiau filosofijos.
1: Jau baigęs, o absoliučiai viskas. Sveikinimai.
0: Kinoteros lauką, bent jau tikiuosi. Aha. Tai, bet gal čia tas sąsaja iškesnė turbūt tampa, kad mano interesai visien yra išlikti kino lauke ir mane domina kino va, tie keliami klausimai ir visa kultūra ir istorija ir panašiai. O būtent šitoje programoje filosofija buvo kaip raktas, interpretuojant visus tuos filmus, nes na, gali ir nustebinti, kad jaunieji, kurie kelia gan nelengvus klausimus šitose filmuose, nebūtinai juos visus atsako, bet būtent man buvo įdomiausia tai, kad ir yra intencijos apie tai reflektuoti ir jos yra tikrai gražios. Pavyzdžiui, tokiame filme kaip Galera už upės yra klausima, kaip išsaugoti tai, kas greitai bus prarasta arba jau netgi yra prarasta ir yra išlikę tik atmintyje. Taip pat yra klausima, kaip suprasti savo vidinius konfliktus ir ką jie turi bendro su kitais miesto gyventojais. Tai man tai atsispindėjo tokiam filme kaip Įsiskverbimas Dimitrijos Balšikovo ir Laukiant mūzos Eldos Karanauskaitės ar ištraukas iš šokių dienoraščių Julijos Sotirovič. Negana to, tai buvo dar tokių tiesiog bendrinių idėjų, kurias aš įsikėliau ir tiesiog klausiau, kaip suprasti tą miesto atvirumą, kaip eksperimentinę erdvę, koks santykis atsiskleidžia, kai, pavyzdžiui, yra prarandamas įkvėpimas ir panašiai. Na, tų temų tikrai čia yra labai daug ir filosofinė perspektyva tikrai jas padėjo interpretuoti ir sudaryti šią programą.
1: Mhm. Žiūriu, dar 2017 metai yra ta tolimiausia riba, kiek jūs žengėte dėliodamas programą. Toliau žengti nesinorėjo, nes kodėl?
0: Ne tai, kad nesinorėjo, tenka pripažinti, kad kai kurie darbai net laiko testo. Laiko testo, tikrai taip. Nesakau, kad jie yra blogi, tiesiog, kad jų kokybė nėra tokia kaip kitų, tad nesinorėjo tokių filmų įtraukti. Vien dėl to, nors jie vėlgi tikrai yra savaip įdomus, jos yra įdomu žiūrėti vat, jau net kaip istorinį paveldą Kalvijos kino akademijos perspektyvoje. O tas 2017 metų filmas To Hear To Listen, sakyčiau, atlaikė laiko testą ir yra aktualus šiems laikams, kadangi šiame filme taip yra gražiai suvedama tokia į bendrą idėją, kad mes kiekvienas tarsi tais pačiais troleibusais senaisiais važiuojame savo gyvenimo repeticijas ir susijungiame į bendrą chorą. Tai man šita idėja tikrai buvo labai graži, kuriant tokį bendrumo jausmą ir pajautą. Tai smagu, kad toks filmas atlaikė laiko testą.
1: Jo, šio taip mini troleibusus, jie visą laiką labai buvo mėgiami įvairiausių kūrėjų kūryboje, tikrai labai labai skirtingų, netgi vieną tokį jauną iliuzionistą pažįstu, nes kai mes susipažinom, buvo jaunas, jo pirma idėja buvo, sako, o filmuokim, kai aš įlipsiu į troleibusą ir nustebinsiu žmogų padarydamas jam triuką, ir tie troleibusai viešasis transportas sostinėje tikrai yra taškas, per ką jungiasi labai skirtingi žmonės į specialybės ir gyvenimų matymai. Beje, Gustė, ar kažkaip tai savo gyvenimą arba ateitį su kino aikštele, ar tik labiau su kino priežiūra, reiškia, gal turėjot kokių nors visokiausių praktikų ir patirčių pati būdama, reiškia, kieno aikštelį ten su kavos padėliu bėgiodama?
2: Su kavos padėliu tai tikrai ne vieną kartą jau bėgiojau, bet neįsirašiau irgi prie savęs, tai taip pat baigiau

0: Na, kino produkavimą akademijoje, nieko nežinodama per daug apie kiną ir kas tai yra. Ir pabandžiau stoti ir man pavyko ir pradėjau studijuoti ir nuo to laiko vis daugiau susipažinau su visa darbo virtuve ir kas ten vyksta iš arčiau. Ir mane tai labai sužavėjo ir pati kino vadyba ir produkavimas nėra tik tais vadybinis darbas, tai iš dalies yra ir kūrybinė specifika ir disciplina. Ir man tai labai patinka. Taip pat matau ir šią specifiką, kaip dirbu aikštelėje ir kurdama filmus, taip pat ir Skalvijos kino akademijos pozicijoje, kaip koordinatorė.
1: O čia maždaug, kiek jums metų buvo, kaip įtot, kad kinas yra mano gyvenimo kelias? Ne kokie nors reklamos, ten dalykai, marketingai, dizainai.
0: Pačioje akademijoje gal prieš 2 metus, kuo daugiau darydavom filmų, tuo labiau tai man padėjo suprasti, ką aš noriu daryti ir ko nenoriu daryti.
1: Va, labai, labai, tai labai geras liudymas. Laurynai, jūsų gyvenimą, kaip savo, kada atsirado meilė kinui?
2: Užuomenai tai, kaip dabar suvokiu kiną, turbūt atsirado dar mokykloje, kažkur 10-11 klasėje. Tas domėjimas buvo toksai labai fragmentiškas, kadangi, na, mokykloje vyksta daug kitų dalykų, tai sunku susifokusuoti ties vienu aspektu, bet atvykus į Vilnių ir vat, susipažinu su Skalvija, iš tiesų, dar nedirbant ten, tas domėjimas kinui gavo pagreitį. Aš nesu įsilėjęs į kinos gamybos procesą, nesu dalyvavęs jokiame tokiame procese, tai neturiu tokios patirties, mane kinas labiau domina kaip tyriamasis objektas, kaip kažkoks, kur galima išvesti asmeninį santykį, sukvestinuoti vėlgi egzistenciją, atrasti įvairiausių idėjų ir panašiai, tai tas dabar tikrai intensyviai veikia ir vėlgi įgauna vis didesnį pagreitį.
1: Labai gerai. Bičiuliai, dabar mes priversti padaryti dar vieną trumpą pertrauką. Netrukus grįšime į mūsų trečią pokalbio dalį. Galbūt tada jau mes sužinosime, kuris Avengeris yra geriausias mano pašnekovams šį rytą. Primenu, kad pas mus svečiuose Gustė Girdvainytė, tai yra Skalvijos kino akademijos koordinatorė ir Laurynas Grikštas, Skalvijos kasininkas administratorius, filosofijos studijas baigė žmogus ir šio dienos programos Vilniaus portretai sudarytojas. Kviečiu, niekur nepabėgite, likite kartu.
3: Vilnius FM 104.3.

0: Labas Vilniau.
1: 24 minutės lieka iki 10 valandos, visai netrukus, bičiuliai, pakalbėsim paskutinį jau kartą dėja su mano švečiai šį rytą, tai yra Gustė Girdvainytė Skalvijos kino akademijos koordinatorė ir Laurynas Grikštas, tai yra žmogus, kuris sudėliojo šios dienos peržiūros pavadinimu Vilniaus portretai programą. Vertingas, įdomus pokalbis, taip žinai, žiūri ir galvo du jauni žmonės, kurie rūpinasi lietuviško kino ateitimi, kai atrodo patiems dar viskas prieš akis, bet jau jie rūpinasi kitą ateinančią kartą. Tas yra labai labai gražu ir žavu. Ir priminam, kad Skalvijos kino akademijos kursai yra skiriami 15-18 metų jauniems žmonėms, kurie norėtų savo ateitį sieti su kinu arba norėtų bent jau patirinėti kiną savo gyvenimuose. Na, dabar metas galbūt pakalbėti šiek tiek apie tai, kas bus po šios dienos, nes tai nėra vienintelė peržiūra. Tai Gustė, kada dar bus kokios peržiūros ir kas jomis rūpinsis? Irgi Laurynas?
2: Nežinau, pažiūrėsim, kaip šiandien pasirodys.
1: O!
2: Aha, jokauju.
1: Tikras koordinatorės atsakymas, jo.
2: Tai, kadangi tai yra mūsų peržiūrų ciklas, yra iš viso trys nemokamas peržiūros. Viena vyksta šiandien, kita vyks Liepos 20 ir sekanti dar viena vyks Rugpjūčio 24 dieną. Tai kviečiu pasižymėti šias datas. Liepos 20 susitiksime žiūrėti jau esamų Vilniaus kino kūrėjų, kurie yra baigė Skalvijos kino akademiją, jų kurtų filmų Skalvijos kino akademijos metu, tai matysime tikriausiai režisieriaus Arno Balčiūno filmus kurtų Skalvijos kino akademijoje. Arnas neseniai dalyvavo Kanų kino festivalyje su savo kurtų filmu, tai taip pat dar neskleisiu.
1: Ar jis jau turi gervių ten kažkiek prikaupęs?
2: Turi gervių kiaušinių.
1: Gervių kiaušinių, labai gera pradžia. Aha.
2: Taip. Tai dar neatskleisiu pilnos programos, mes ją kol kas dėliojame, bet tikrai bus įdomu pamatyti, ką žinomi dabar kino kūrėjai sukūrė savo laiku, kai buvo patys moksleiviai ir kokį kelią nuėjo. Taip pat juos pakalbinsime po peržiūros, o trečioji peržiūra bus gan laisvesnės formos, tai bus mūsų pačių akademijos moksleivių sudaryta programa, tai bus filmai, kurie jiems labiausiai įstrigo, kurie yra išskirtiniai savo formą ir pasakojimo gal tema.
1: O moksleivis darnės programą irgi iš Skalvijos kino akademijos buvusio rodo, ar ne, tu esamų?
2: Taip, tai pati esmė tokia mūsų peržiūro ciklo, tai yra pasidalinti mūsų archyvų sukauptų per 20 metų.
1: Ar gali eilinis žmogus, kuris vat klauso dabar, prieiti prie tų Skalvijos kino akademijos moksleivių darbų, ar yra kažkurie sudėti?
2: Žinoma, gali. Visi jie yra mūsų YouTube kanale, tai Skalvijos kino akademija. Man atrodo, yra filmai nuo 2013, nuo 2014 metų.
1: Mhm.
2: Tai jei kas turi ir noro ir laiko ir jiems įdomu, kviečiu tikrai pasižiūrėti, galima rasti labai labai įdomių kūrinių.
1: Jo, filmai nėra ilgi ir manau, kad galima tikrai maloniai praleisti vakarą, skyrus peržiūrai asmeniniai, tai atvykit pradžioje galbūt į tai, ką šiandien Skalvijos kolegos štai suruošė yra, o paskui grįžę namo galėsite įsijausti į Lauryno vaidmį ir galvoti, o kaip aš būčiau dėliojęs, jeigu aš būčiau dėliojęs, jo, labai, labai džiugu. Beje, tas kvietimas buvusiųjų kūrėjų, turbūt, kaip tai atrodo, man atrodytų, kad yra maloni patirtis jiem, kai jie yra prisiminami ir tokiu formatu jie grįžta, ar jie kaip tik galvoja, aš neturiu čia laiko, dabar čia reikia eiti su vaikais bendrauti, kas čia bus dabar?
2: Gal aš tikiuosi, kad jie negalvoja, kad neturi laiko. Man atrodo, tai labai gražus gestas grįžti į tą vietą, nuo kurios tu pradėjai, kuri tave augino ir pasidalinti su moksleiviais, kurių vietoj tu kažkada buvai ir ta patirtimi ir kokį kelią sukūrei ir kas galimai galėtų jų laukti ateityje.
1: Jo, tas yra labai irgi gražu žiūrėti, kad Lietuvoje vis labiau stiprėja tas atidavimo dalinimosi kultūra, kai jau tau pradeda sektis, tu jauti pareigą atiduoti tiem, kas po tavęs eina ir taip to gėrių ir grožių dalintis. Beje, kalbant apie pačią sostinę, tai na, jūs, na, Laurynas, supratau, kažkur 4 metai Vilniuje gyvenat, ar ne, kiek jūs? 5. 5-4, nu tai vat, gražus tikrai laikas sosniai. Ar yra tekę būti Vilniuje dar be studijuojant, nu, besimokant mokykloje, tarkim, galbūt galite palyginti, kaip atrodo tas Vilnius atvykusio vaiko akimis ir dabar jau gyvenančio čia žmogaus. Kiek tas mesas yra pasikeitęs, jo samprata?
2: kiek pats miestas fiziškai pasikeitęs, negalėčiau palyginti, kiek pati miesto samprata, tai tikrai atsimenu, kai vaikas atvažiuodavo Vilnių, jis man atrodė ypač didingas ir visas Gedimino prospektas, katedra, bažnyčios, palyginus su Šiaulių miestu, kur tikrai nenuvertinu, bet tai tiesiog atrodė įspūdinga. O dabar jau gyvenant 5 metus, tai visos tos gatvės yra numylėtos, aš taip pasakysiu, jos yra numintos, nuvaikščiotos, gražiaja prasme ir labai mielos. Bet kartais tenka sustoti, apsižiūrėti ir prisiminti retrospektyviai, ką aš mačiau kitom akim ir ką matau šiandien.
1: Mhm. Štai kokie įdomi Gustės, koks geras liudijimas. Laurinai, jūsų kokios patirtis irgi, net nebejoju, kad mokyklos laikais yra tekę grįžti į sostinę, gal net į vieną iš tų žymių ekskursijų į Akropolį ir dabar vat jau studentas sostiniai.
0: Į Akropolį ekskursijų dėja nebūdavo, būdavo labiau važiuojama į Gedimino prospektą, tai man Vilnius būdavo toks tiesiog Gedimino prospektas, ilga gatvė. Ir pamenu, kad buvo irgi didingas toksai miestas, kuris man atrodo labai paslaptingas, gal net per didelis man kaip tokiam mažam žmogui, o Plungė tai būdavo tokia visai jaukia užuovėje. O dabar yra visai, sakyčiau, priešingai man... Vilnius yra žymiai artimesnis, labiau savas, toks, kurį norisi pažinti, o Plungė jau tokia tarsi vas ne kažkur istorija likusi, gal per mažai lankausi tam mieste, atsiprašau Plungės į ir Plungiškai yra, kurie klausosi.
1: Ne, negirdės.
0: Plungė tikrai yra nuostabus miestas, tikrai, labai gražus tikrai. Miestas, turinti savo didingą kultūrą ir taip toliau, tai Vilniaus tas įvaizdas tikrai nebuvo svetimas ir gyvenant Plungiai, tiesiog, kad ta kultūros ir bendrai erdvės pajauta tik paintensyvėjo ir, na, kitokią prasme man suteikia visam gyvenimui gal netgi.
1: Jo, čia Vilniaus turbūt su kitu miestu nelabai gali lyginti, čia kaip obolius apelsinais lyginti, tai yra tikrai unikaliai žavus ir savitas miestas. Beje, kiek jūs laiko skiriate Vilniaus pažinimui, nes aš pats pragyvenęs daugiau negu 20 metų sostinėje, aš vis dar tikrai jaučiuosi nieko apie jį nežinantis, nes kai nueini į kokį nors viešą vat, nemokamą renginį, kad ir open house ar kažką panašaus, kitas miestas vis atsiveria dar netikėtais, kaip kaleidoskopas vaizdiniais ir kampais. Kiek jums tenka nagrinėti, tyrinėti tą Vilnių ir paskui galbūt jį vat matyti kino karne ir galvoti, palauk, čia taip atrodė šitą vietą Vilnių anksčiau?
2: Gal aš labiausiai Vilnių pažinu per kultūrinės vietas, tai atrodo, kiek lankausi renginiuose ar dar kur nors, tai tiek iš arčiau ir tenka jį pažinti. Labai gaila, bet dabar skatinu save išlysti gal iš centro rajono Vilniaus ir pažinti didesnę dalį ir nebijoti lankytis ir lysti ten, kur įdomu, man atrodo. Nes tikrai yra labai daug vietelių, su kuriomis dar reikėtų susipažinti Vilniuje.
1: Mhm. Laurinai?
0: Aš galiu tik paantrinti Gustei, mano irgi tokia sėkybybė paskutiniu metu atsirado, kad vis labiau... Eiti iš to centro ir ieškoti kažko, kas galbūt nėra patogu pasiekiama, taip viešoji transportu, tenka pakeliauti, daugiau laiko tam skirti, nors pirmus 3 metus aš gyvenau Santariškėse, tai man tekdavo pervažiuoti tarsi pusę miesto, mačiau jį už lango, na, kai kur ir išlipdau, lyg ir buvau savo įsikėlęs kažkada iššūkį išlipti kiekvienoje stotelėje iki Santariškių nuo centro.
1: Ar pavyko?
0: Man atrodo, pavyko. Teko kiekvienoje tikrai išlipti skirtingų tikslų, skirtingas vietas pamatyti ir taip toliau, bet jo, man irgi gal Vilnius atsiskleidžia per kultūrinės vietas, aš ten labiausiai pamatau, kokie žmonės tiesiog renkas, kokia tai yra Vilniaus dvasia, kartais net jau pamatau ir tų pačių žmonių, tai suprantu, kad irgi kiti žmonės gyvena panašiu ritmu ir irgi ieško kažko panašaus. Ir, na, vėlgi pareklamuojant programą, tai irgi ši idėja taip pat atsispindi šitoj programoj ir jaunieji žmonės irgi tarsi to paties ieško ir jiems tai yra tikrai labai svarbu.
1: Jo, tas labai džiugina, beje, Vilniuje būti jaunų kuriejų, man atrodo, geresnių laikų net nėra buvę, nes dabar tikrai atrodytų, kad tiek erdvių, tiek galimybių, tiek žmonių, kurie norėtų prisidėti, padėti, na, tiek niekada turbūt nebuvo arba taip lengva nebuvo jų rasti. Tai norisi dar kartą visus pakviesti, tuos, kam yra nuo 15 iki 18 metų, sudalyvauti Skalvijos kino akademijos kursuose ir taip į savo gyvenimus įnešti kino etikos ir etiketo. lrt.lt labai rekomenduojam. Ir norisi dar kartą priminti, kad šiandien šį vakarą, pusė devintos vakare, kūrybos erdvėje Utopija nusimato Kino Akademijos buvusių darbų peržiūrą, programos pavadinimas Vilniaus portretai. Jo sudarytojas Laurynas Grikštas buvo pas mus šį rytą svečiuose, o Kino Akademijos koordinatorė Gustė Girdvainytė irgi čia antrino ir labai neblogai praleidom rytą. Ačiū už pokalbį beje.
2: Ačiū.
1: Labai linkiu sėkmės didžiausios kino kūryboje ir viešinime Lietuvoje ir šviesios ateities ir tikiuosi susitiksim kažkada po daug metų ir sakysit, mes va dabar su visais apdaunojimais žiūrėkit ateinam ir atsiminat, mes čia bendravom ir sakysiu, aš neatsimenu, aš per senas. Gerą rytą jums, ačiū labai.
2: Ačiū.
1: O laida Labas Vilniu nesibaigė, kviečiu likti kartu, pasimėgokim dar kokybiškų kūrybiškų laiku, netrukus daugiau vertingos informacijos, po to po 10 valandos žinių bus ir apie renginius ir apie visą kitą.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Dabartinėme Gedimino prospekte, tuo metu Mickevičiaus gatvėje, tarpukariu veikia kavinė pavadinimu Jugoslavija. Rašoma, kad ji yra buvusi netoli operetės teatro Liutne. Dabar šioje vietoje veikia Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Kavinė buvo atidaryta jau po 1930 metų. Jugoslavija įsteigė į Vilnių atvykę keli serbai. Padavėjai buvo aukšti brunetai, kuriuos žiūrėdamos Vilniaus damos varvino seilę. Serbai padavėjai traukė klientus, tačiau ši kavinė turėjo dar dvi atrakcijas. Viena jų specifinis vasaros gėrimas vadintas buza. Tai buvo puikus, šaltas gėrimas, gerai atgaivinantis karštą vasaros dieną. Kavinėje buvo gaminama ir speciali turkiška kava. Ši kava vilniečiams nepadarė labai didelio įspūdžio. Žurnalistas Rapolas Mackonis atsiminimuose pasakoja, kaip žmonės užsisakė turkiškos kavos podelį ar net du, čia pat per gatvę dūlindavo į kitą populiarią kavinę pas Rudnickį, kuri garsėjo aromatinga kava.
2: Vilnius FM.

0: Vilniuje 10 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse intensyviai debesuota su galimais pragėdurliais ir lietinga diena. Visą dieną skirtingo intensyvumo lietus vėjas pietų, vakare perinantis į pietvakarių, iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 15 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 12, jutiminė 8 laipsniai šilumos. Saulė šį rytą kilo 4:42 minutę, leisis 3 minutės iki 10 vakaro. Dienos ilgumas jau siekia 17 valandų ir 15 minučių. Šios dienos varduvininkai Aelita, Jolanta ir Vitas. Šiandien Lietuvoje minima ir okupacijos bei genocido diena. O Trakų istorijos muziejus už daugiau nei 2 milijonus eurų ruošiasi tvarkyti Trakų salos pilies komplekso gynybinę sieną. Muziejaus vadovė Alvyga Zmejevskienė sako, kad paskutinį kartą rekonstrukcija vyko 1988 metais. Po šių metų žiemos situacija ypač suprastėjo. Dėl akmenų grūties susiformavo nuošliaužos. Muziejus rangovo konkursą paskelbė šią savaitę, jam paraiškų laukama iki birželio 29 dienos. Preliminari darbų vertė siekia 2,3 milijonus eurų, juos muziejus žada finansuoti savo lėšomis. Konkurso sąlygose nurodoma, kad darbai turės būti atlikti per 3 metus, tačiau muziejaus vadovė tikisi, kad jie bus baigti iki 27 metų pabaigos. Na, kol bus atliekami darbai, pilies lankymui gali būti taikomi tam tikri apribojimai, tačiau pilis visada veiks. Trakų Pilies statyba vienoje iš didesnių Galvės ežero salų buvo pradėta dar 14 amžiaus antroje pusėje. Manoma, kad ją pradėjo statyti kunigaikštis Kęstutis, o baigė jos sūnus Vytautas. Ji buvo statyta kaip tvirtovė ir niekada nebuvo paimta už polikų.

0: klubas Vilniaus.
1: 10 valandų ir beveik 9 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas dieną pradedate kartu su Vilnius FM ir ypatingai širdingi linkėjimai visiems tiem, kas nuo 7 ryto esate kartu ir kartu leidžiate visą šitą lietingą, bet po truputį besigėdriančią rytą, nes sostinėje dabar vat Gedimino prospekte matau, kad plyšinėja šiek tiek dangaus šitas visas cepelininis dangus ir galimai šiandien saulės šviesos tikrai sulauksime krintančios mums įveidus. Na, o dabar dar norisi papasakoti informaciją, kurią radau. Štai pirmadienis yra paskutinė diena, kai šalyje galioja balandžio viduryje įvestas sumažintas akcizas dizelinui. Naftos kainos rinkoje ėmė kilti prieš keletą mėnesių, vasario pabaigoje, prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas eltai sakė nebematantis prasmės pratęsti lengvatos taikymo, nes anot jo naftos kainos rinkoje nebėra tokios, kokios buvo per patį šios krizės piką. Be to, jo teigimu, tai nėra taikli priemonė, o Lietuva pagalba tikslingai jau skiria tokioms pažeidžiamoms grupėms, kaip ūkininkai bei verslas. 2 mėnesius galiojanti lengvata buvo finansuojama panaudojant dėl galimų kuro kainų surinktas viršplaninės pridėtinės vertės mokesčio pajamas. Finansų ministerija skaičiavo, kad galutinė kuro kaina gyventojams dėl to sumažės maždaug 6% už litrą. Siekdama sumažinti degalų kainas gyventojams, Lietuva ėmėsi skirtingų priemonių, tuomet balandį laikinai sumažintas ir dizelino akcizas. Balandį degalinės taip pat įpareigotas informacija apie benzino, dizelino ir suskystintų dujų kainas kasdien iki 10 valandos ryto teikti Lietuvos energetikos agentūrai. Seimas dabar taip pat svarsto prezidento siūlymą įtvirtinti mechanizmą, kurį aktyvuos didžiausios galimos benzino ir dizelino degalų kainos būtų numatomos kasdien. Didžiausios galimos vertės. Taip pat parlamentas sprendžia ar degalinėms kuro kainas leisti didinti tik kartą per parą. Siekiant padėti suvaldyti krizės artimuosios rytuose padarinius, Europos komisija taip pat sudarė lengvesnės sąlygas skirti valstybės pagalbą labiausiai nukentėjusiems verslo sektoriams. Tad jeigu vairuojate dizelino varomą automobilį, nuo rytojaus panašu, kad degalinių tinklų švieslentėse matysite jums didesnius skaičius. Na, o dar noriu priminti, kad Vilniaus darželiai tampa saugesni. Vilniaus vystymo kompanija miesto savivaldybės užsakymu diegia modernias apsaugos vaizdo stebėjimo, įėjimo kontrolės ir priešgaisrinės saugos sistemas, kurios stiprina vaikų ir darbuotojų saugumą. Vienodi saugumo standartai padeda efektyviau valdyti rizikas, mažina administracinę naštą, ugdymo įstaigoms ir užtikrina greitesnę reakciją į galimus incidentus. Vilniaus darželiuose tokio masto saugumo sprendimai sistemiškai diegiami pirmą kartą. Nuo pavienių priemonių perinama prie bendro miesto saugumo standarto ir centralizuotai valdomos apsaugos sistemos. Šiuo metu modernias apsaugos ir priešgaisrinės saugos sistemos sostinės viešųjų objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija jau įdiegė 7 Šeškinės darželiuose. Iki šių metų pabaigos saugumo sprendimai pasieks dar daugiau ugdymo įstaigų. Sistemas planuojama įrengti 10 Žirmūnų, 3 Grigiškių, 11 Lazdynų bei 8 Senamiesčio ir Rasų darželiuose. Tai pasidomėkite, gali būti, kad jūsų vaiko lankomas darželis nuo rugsėjo mėnesio taps dar saugesnis ir ten galimai jau atsiras visą tai, apie ką aš kalbėjau. Tiek kol kas, kviečiu dabar pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilnius FM, o visai netrukus pakalbėsime dar apie šios dienos numatomus renginius, ką būtų galima sostinėje aplankyti, pamatyti, patirti ir galbūt pirmadienio nespaudžiant, nevarant į medį, pamatyti jį visai tokį kitokį, malonesnį ir laisvesnį. Na, o kol kas muzika per Vilnius FM.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja. Hailey Maggie. Nustokite pataikauti žmonėms ir atraskite savo vidinę galią. Įkvepianti knyga, padedanti nustoti gyventi kitų norais, atrasti savo balsą ir drąsiai brėžti ribas. Autorė dalyjasi praktiškomis strategijomis, kurios išlaisvina iš kaltės, priklausomybės ir pataikavimo rato. Susigražinkite pasitikėjimą, ramybę ir vidinę stiprybę. Knyginuose Vaga ir vaga.lt.
1: Vilnius FM 104 ir

0: Labas Vilniau.
1: 10:22 šiuo metu yra Lietuvoje. Dabar noriu papasakoti jums apie renginius, kuriuos galima būtų šiandien sostinėje pamatyti, aplankyti ir ten kažką tokio patirti, kas jūsų gyvenimui suteiktų dar daugiau džiaugsmo ir malonumo. Taigi, pirmasis renginys, verta tiesiog priminti, kad kiekvieno mėnesio pirmadienį, pirmąjį mėnesio pirmadienį, galima apsilankyti Mo muziejuje. Tai, na, šis mėnesio pirmadienis nėra pirmasis, bet renginys vis tiek yra rodomas ir panašu, kad šiandien irgi galite apsilankyti su mažyliais. Visi tėveliai ir mamos yra kviečiami. Ekskursija skirta tėveliams, leidžiant komfortabiliai patirti parodą kartu su savo mažyliais. Vežimėliuose, nešyklėse ar rankose, kaip tik tai patogu, svarbiausia yra atvykti ir pabūti ten. Ekskursijos tėčiams ir mamoms su mažyliais iki 3 metų įprastai vyksta pirmąjį mėnesio pirmadienį nuo 14 valandos didžiojo parodoje. Biletą į ekskursijas galima įsigyti tėveliams, na, o mažyliai jau yra įleidžiami nemokamai. Taigi šiandien galite pabandyti sudalyvauti šiandien šioje ekskursijoje irgi. Taigi verta būtų atvykti ir, sako, ekskursija gali dalyvauti 15 žmonių, todėl verta būtų įsigyti biletą iš anksto ir taip tada muziejus galės matyti srautus, kurie tenais formuojasi. Taigi verta būtų prisiminti, jo, šiandien matau, kad oficialiai irgi yra tas organizuojama, taigi nuo 14 valandos tėtės, mamos ir jų leliukai galite lankytis Mo muziejuje. Biletas kainuos tik tais tėtė ir mamai, o jau visi mažieji iki 3 metų keliauja į parodą nemokamai. Štai tokia unikali šeiminiška patirtis gali ten nutikti. Mo muziejus yra, priminsiu, Pylimo gatvė 17, esate laukiami, ten šiandien nuo 14 valandos prasideda ši ekskursija. Tada kiti renginiai, į kuriuos norisi pakviesti, tai yra Lofte, šiandien vyksta rock'n'rollo trio iš Los Andželo, grupės Palie Records koncertas. Šiame koncerte publika apšildys ir užkūrinės vieną ryškiausių Lietuvos roko grupių Jauti. Tai visas šitas smagumynas prasidės šiandien nuo 7 vakaro Lofte, o Loftas yra Švitrigailos gatvė 29. Atvykite, tikrai manau, kad bus įspūdingai stiprus vakaras. Biletai jau irgi yra prekyboje. Kitas koncertas šiandien irgi, tai pirmadienio vakaras ir netgi du koncertai, tikrai yra ką veikti. Downtown Forest užupyje Paupio gatvė 31A, šiandien nuo 8 vakaro ten vasariškas koncertas, kuriame pasirodys Lukas Pilkauskas su grupe Gryname ore. Tai nusimato, kaip ir aprašyme renginio, unikali atmosfera, nes Lukas su grupe groti labai labai mėgsta, o kai jau kažkas patinka tam, kuris daro ten scenos, jaučia ir tie, kurie susirinko į jį pažiūrėti. Taigi, Downtown Forest, šiandien Paupio gatvė 31A, nuo 8 vakaro, Luko Pilkausko ir grupės koncertas. Na ir taip pat noriu dar priminti, kad šiandien kūrybos erdvėje Utopija, Kosiuškos gatvė 1, nuo 8:30 nemokamas Kalvijos kino akademijos trumpametražių filmų peržiūra pavadinimu Vilniaus portretai, po kurios diskusija su jaunaisiais kūrėjais. Kaip tik šio renginio organizatoriai šiandien lankėsi pas mus svečiuose ir galite pasiklausyti pokalbio įrašo, jo ieškokite mūsų svetainėje vilniusfm.lt. Tai buvo Gustė Girdvainytė ir Laurynas Grikštas, tai yra tie žmonės, kurie rūpinosi šiuo renginiu. Taigi, tiek tų renginių rekomendacijų kol kas. Kviečiu likti toliau su Vilnius FM. Visai netrukus daugiau vertingos informacijos visiems, kas myli Vilnių.
0: 2024 metų muzikos hitas.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1568 metais jėzuitų ordino įkūrėjas Ignacas Loyola rūpinosi pirmosios ir pagrindinės jėzuitų bažnyčios statybą Romoje. Tai buvo pastatyta švenčiausiosios Jėzų širdies bažnyčia Italijoje. Toje bažnyčioje 1600 metais buvo palaidotas pirmasis Lietuvos kardinolas Jurgis Radvila. Dar 1566 metais Jurgio Radvilos brolis Mikalojus Kristupas Radvila našlaitėlis lankėsi Romoje. Valerijono Protasevičiaus pavedimu jis pakvietė jėzuitus į Lietuvą. Atvykę jėzuitai ėmėsi steigti kolegiją, o 1604 metais Švento Kazimiero kanonizacijos metu buvo pradėta statyti Švento Kazimiero bažnyčia ir vienuolynas. Švento Kazimiero bažnyčia buvo pastatyta pagal Romoje esančios jėzuitų švenčiausiosios Jėzų širdies bažnyčios pavyzdį – kryžiaus plano su kupolu. Būtent ši Švento Kazimiero bažnyčia ir tapo pirmąją barokinę bažnyčią Vilniuje ir pradėjo barokinių bažnyčių statymo tradiciją mieste.

0: Vilnių.
1: 10:36 šiuo metu yra Lietuvoje ir dabar jums būtų verta žinoti, jog birželio 18 dieną, tai yra šį ketvirtadienį, nuo 4 valandos ryto iki 16 valandos popiet numatomi tikrai nemaži eismo trikdžiai Gariūnų veduko statybos vietoje. Via Lietuva praneša, kad šį ketvirtadienį, birželio 18 dieną, Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūnų veduku. Tęsiant naujos veduko dalies statybą bus vykdomi perdangų sijų montavimo darbai. Todėl A19 kelyje Vilniaus kryptimi bus ribojamas eismas, tai yra grįžimas į sostinę bus komplikuotas. Vairuotojai įspėjami apie galimas spūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Gariūnų veduko rekonstrukcijos darbai toliau juda į priekį ir tęsiamas yra veduko perdangos sijų montavimas virš kelio A19. Atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir siekiant užtikrinti eismo dalyvių bei darbus vykdančių darbininkų saugumą, darbų metu bus taikomi laikini eismo ribojimai. Šie vienos dienos eismo ribojimai būtini atlikti svarbiems perdangos sijų montavimo darbams, po kurių bus galima tęsti naujos veduko dalies statybas be tokių reikšmingų eismo trikdžių. Tai yra trumpalaikis nepatogumas. Eismo ribojimai galios birželio 18 dieną, šį ketvirtadienį, primenu, nuo 4 valandos ryto iki 4 valandos popiet. Darbai bus vykdomi dviem etapais. Vykdant sijų montavimo darbus, kirtimų garių nukryptimi eismas bus uždarytas, o transporto srautai nukreipiami apylankomis. Dėl intensyvaus automobilių srauto šioje vietoje galimos didesnės nei įprastai spūstis. Tai yra pirmasis darbų etapas nuo 4 valandos ryto iki 7 valandos ryto, taip jisai yra skirstomas. Šio laikotarpiu ties Gariūnų veduku Vilniaus kryptimi bus vykdomi perdangos sijų montavimo darbai. Eismas po Gariūnų veduku bus uždarytas ir nukreipiamas apylanka. Nuo 7 valandos ryto iki 9 valandos to paties ryto numatyta technologinė darbų pertrauka, siekiant sumažinti rytinio piko metu susidarančias spūstis. Kirtimų garių nukryptimi eismas bus leidžiamas, tai porą valandų bus galima pravažiuoti. Antrasis darbų etapas nuo 9 ryto iki 4 popiet. Šiuo laikotarpiu bus tęsiami sijų montavimo darbai, kurių metu eismas po Gariūnų veduku Vilniaus kryptimi bus visiškai vėl uždarytas. Visas transportas, išskyrus viešai transportą, bus nukreipiamas apylankos maršrutu pro Toyota centrą ir toliau nustatytų apvažiavimo keliu.

Šasi transportas visų darbų metu bus praleidžiamas eismą reguliuojant eismo reguliuotojams, tačiau dėl darbų eigos ir spuščių galimi viešo transporto vėlaimai. Eismo ribojimai numatomi ir aplinkiniuose transporto mazguose bei vedukuose, kur esant poreikį transporto srautų reguliavimą vykdys policijos pareigūnai arba rangovo paskirti atsakingi darbuotojai. Vairuotojų prašoma yra būti atidžiais ir kantreis stebėti laikinus kelio ženklus ir laikytis eismo reguliuotojų nurodymų. Kantrybės. Šitas svarbus ir ilgus metus laukęs projektas juda spėriai į priekį ir po šito mažo trikdžio turėtų jau pajudėti reikalai žymiai greičiau. Na, o dabar dar noriu priminti, kad visai netrukus po trumpos pertraukėlės papasakosiu, ką dar bus galima išgirsti, liekant kartu su Vilnius FM mūsų eteryje šiandien. Tikrai verta būtų, o dabar kol kas dar šiek tiek kokybiškos muzikos per Vilnius FM.

0: Labas Vilniau.
1: 13,5 minučių lieka iki 11 valandos šio vėsoko, drėgnoko, bet su pragiedurliais ryto. Nėra jau viskas taip pilka, kaip gali atrodyti. Spalvų tikrai aplink yra ir jas patirti kviečiu liekant kartu su Vilnius FM, su mūsų muzika, gera kokybiška muzika, kuri darbam tikrai netrukdo. Ta rekomenduoju daryti, klausytis jos ir ieškoti įkvėpimo, juo mes dalinsimės. Na, o liekant kartu su mumis toliau, primenu, kad tarp visos tos geros kokybiškos muzikos yra ir kalbantys balsai nuo 14 valandos prasidės laida Vilniaus ritmu. Kasdieninė popietinė laida, jos metu vedėja Jūratė Pilibaitinė papasakoja daug vertingos informacijos, kuri nutiks per šią dieną. Kas nutiks, aš dar nežinau, bet sužinoti galima klausant Vilnius FM ir liekant kartu. Taigi Vilniaus ritmu laidoje būna ir svečių. Šiandien nuo 15 valandos ten bus pokalbis su viešne Agne Daugėlaitė. Tai yra, jie yra seniūnė Fabijoniškių seniūnė pagrindinė. Taigi, verta būtų pasiklausyti, kuo gyvena Fabijoniškės. Pokalbis bus apie artėjančias Jonines. Manau, kad ne tik apie tai. Todėl kviečiu klausytis ir sužinoti, jeigu gyvenate Fabijoniškėse arba jums aktualu, kaipgi Fabijoniškės ruošiasi Joninėm ir kam dar šiais metais ruošiasi. Taigi, pokalbis su Agne Daugėlaitė, primenu, nuo 15 valandos šiandien per Vilnius FM. Na, o vakare, nuo 18 valandos vakaro, tuo metu vat, būna pas mus kiekvieną vakarą, tai yra 6 vakare, autorinės laidos metas, jeigu važiuojate namo ir tenka pastovėti kažkur automobilių spūstyje, tai labai rekomenduoju klausytis Vilnius FM, nes vertingai praleisite tą laiką. Taigi verslo sostinė šiandien su Vytautu Siaurusaičiu ir pas jį šiandien svečiuose Sonata Tolvaišienė, tai yra Vilnius Tech profesorė, mokslų daktarė ir kalba bus apie energetiką, nes ji būtent yra šios srities ekspertė. Tai manau, kad bus vertingas geras laikas, jeigu jum aktualu ir na, energetika Lietuvoje vis dar yra viena iš prioritetinių sričių, tai manau, kad pokalbis su Sonata turėtų būti labai labai vertingas ir apdovanojantis. Tai kviečiu klausytis, likti kartu ir pasimėgauti geru laiku liekant kartu su Vilnius FM. Beje, yra dar viena informacija, kurią norisi čia įdėti, jinai numatyta yra birželio 25 dienai, bet reikalas apie jį pranešama iš anksto. Taigi informuojame, kad nuo birželio 25 dienos 10 valandos ryto iki 26 dienos 15 valandos popiet Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, tai yra Raudondvario, Tuščiaulių kaimuose ir Nemenčinės miške yra organizuojamas generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų lauko taktikos pratybos, kurių metu minimaliai bus naudojami imitaciniai šaudmenys. Tad tuo metu, jeigu ten pro ten važiuosite arba ten gyvenate, žinokite, kad šalia nusimato saviškių stiprinimo veikla. Taigi, primenu, birželio 25, 10 ryto prasideda, birželio 26, 15 popiet, visa tai baigėsi. Tai kviečiu likti kartu su Vilnius FM, taip pat rekomenduoju reguliariai dienos eigoje vis užsukti, pašniukštinėti, kasgi atsiranda naujo pas mus vilniusfm.lt mūsų svetainėje ir žinių mūsų archyve. Ten atgula visi pas mus įvykę pokalbiai su visais svečiais, kas tik apsilanko. Taigi, ten galite užsukti ir patyrinėti, panagrinėti, kasgi čia pas mus yra buvę. Ir daugiau negu per pusantrų metų pas mus jau tų svečių kalbintų, manau, kad kokie 700 turbūt jau toj bus. O tam, kad lengviau būtų naviguoti, tame sraute, kuris atsiranda, tai kviečiu pradėti sekti Vilnius FM, bet kuriame iš socialinių tinklų, tai yra Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e, visur esame, norime draugauti, raskite, pradėkite sekti ir mes jums tada pranešime, kas pas mus ruošiasi ateiti, kas pas mus jau buvo ir tada jau prie tokių pranešimų dažniausiai būna pridėta ir nuoroda, kurią paspaudus lengvai galima pradėti klausyti pokalbio ir mėgautis tuo laiku. Taip pat ten džiaugiamės miestietiško gyvenimo akimirkomis, kartais būna kokie nors konkursai, galima ir vertingų dovanų laimėti. Viskas, bičiuliai, kviečiu visus likti kartu su Vilnius FM, linkiu įspūdingos dienos ir tikiuosi jūsų dėmesio ryto taip pat nuo 7 valandos ryto. Atsisveikinu ir linkiu visiems tokios energetikos šiandien.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Plus FM 104 ir 3.
1: 2021 metų muzikos hitas.

Vilniuje 13 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Gal ir nustebinsiu, bet saugumo ir karybos temos Europos integracijos projekte gyvos nuo pat pirmų dienų po antrojo pasaulinio karo baigties. Europiečiams pradėjus kurti ES pamatus buvo iškart susimastyti ir apie saugumą. Visgi karas buvo ką tik pasibaigęs. Žmonės vis dar bijojo, kad kuri nors iš karo galingųjų, kaip SSRS ar Vokietija, vėl pradės imtis karinių veiksmų. Todėl imtas iniciatyvos. Iš pradžių gynybos klausimai suburdavo tik keletą valstybių vienu metu, pavyzdžiui, kuriam laikui buvo suburta Vakarų sąjunga. Jos narys tapo Prancūzija, Jungtinė karalystė, Beneliukso šalys. Ši grupelė gyvavo ne tiek ir ilgai, apie 6 metus. Tačiau dalis tų susitarimų iš jos tapo NATO, o kiek vėliau ir ES gynybos projektų dalimi. Nuo šių susitarimų iki dabar Europos gynybos klausimai skamba tiek NATO, tiek ES susirinkimuose. Apie NATO ir jos gynybos strategijas tikiu esate girdėję, o ką ES veikia saugumo ir gynybos klausimuose. ES turi ir savo bendrą saugumo ir gynybos politiką. Jos tikslas – saugumo ir taikos užtikrinimas. Dėl vis augančių grėsmių plėtotas ne tik bendradarbiavimas su NATO, bet ir vis planuotos didesnės išlaidos, bendrystė, net atskirų susitarimų kūrimas. Pavyzdžiui, 2017-aisiais ES valstybė susibūrė į nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo susitarimą, kuriame valstybės narės vykdo bendrus gynybos projektus. Bendrose susitarimuose valstybės narės kartu investuoja į sutartus gynybos planus, kartu kūrė naujas galimas ginkluotės rūšis ir galiausiai subarė skirtingų valstybių karinius vienetus bendradarbiavimui. ES taip pat yra nutarusi susitarimą panašų į NATO 5 straipsnį, kuris įpareigoja valstybės teikti pagalbą ir paramą valstybei, kuri patyrė karinį užpuolimą.

0: dainuos ir koncertuos, parodys savo veiklas, visi ruošiasi, visi puošiasi ir laukia gero oro per Jonines.
1: Na ir kodėl nusprendėte būtent prie Šeškiuko ežeriuko šį renginį organizuoti kartu su Šeškinės seniūnija, ar dėl to, kad susitelkus galima na, didesnį ir kokybiškesnį renginį padaryti, ar dėl to, kad kažkokios tai erdvės Fabijoniškėse šiuo tokiam renginiui pritrūko?
0: Šito renginio lokacija tikriausiai gyventojai yra pasiūlę. Šitoj vietoj prie Šeškiuko ežeriuko labai daug metų vyksta Joninės, susitinka ir Liepo 6-ąją, ir per kitas mūsų šventės gyventojai. Ir ta lokacija tiesiog yra dėkinga ir nuostabi švenčių šventimui. Fabijoniškėse tokios lokacijos neturim, tiesiog turėtume mažesnį erdvę, jeigu darytumėm vieni, ir tas renginys būtų žymiai mažesnis. Kur tu gali sudėti dviejų seniūnijų biudžetą, kur gali organizuoti renginį daugiau ar ne žmonių, tai jis yra didesnis, kokybiškesnis ir iš tikrųjų ir seniūnijos turi bendradarbiauti ir rodyti va, tą pavyzdį, kaip jungtis vienai bendrystei ir vienam renginiui.
1: Tai jūs tada jau plačiau tą renginį pareklamuokit, na, kodėl, tarkime, aš, būdama Šeškinės gyventoja, turėčiau į tą renginį ateiti, ką aš ten tokio pamatysiu, kokie atlikėjai, pavyzdžiui, koncertuos ir kur aš galėčiau save kokiose veiklose dar išbandyti.
0: Iš tikrųjų, visus labai kviečiam į šventę, kurioje lauks pasirodymai ir pramogos mažiesiems, kad būtų visiems ramiau, tai mes neturėsime batutų, mes turėsime kitas pramogos mažiesiems, tada mes turėsime labai jau įsibėgėjusią mugę, mes keletą metų turime mugę, tai turėsime skanaus maisto, turėsime natūralių rankų darbo dirbinių, medaus turėsime ir panašus mugės iš tikrųjų prekeiviai jums pasiūlys tai, ką užaugino, pagamino ar tai, ką skanaus gali jumis pavaišinti. Tada mes turėsime iš tikrųjų kolektyvų pasirodymus, tai pasirodys dauguma tai Šeškinės kolektyvai su muzikinė dalimi, o vakaro eigoj turėsime 4 muzikinius pasirodymus, tai turėsime ir Astą Pilipaitę, turėsime mes Edgaras Lubys, Fabijoniškietis prisijungs Edgaras Davidovičius iš grupės El Fuego, su kuriuo mes susipažinom visai nesenai ir labai džiaugiamės, nes pats Edgaras paskambino prieš kaimynų dieną ir pasisiūlė pakoncertuoti, tai va tiesiog kiekvienas iš savęs galim būti bendromeniškas, kaimyniškas ir dalintis tai, ką mes geriausiai mokam.
1: O kaip apskritai rajono žmonės įsitraukia į tokias bendruomeninės veiklas, ar pastebite, kad, na, tarkim, po pandemijos labiau nori susitikti gyvai, labiau nori pabūti, pabendrauti kartu vieni su kitais?
0: Gyventojai iš tikrųjų šventės įsitraukia labai noriai, labai džiaugiasi, kad šventėse gali atrasti veiklos ir vyresni, ir mažesni, ir šeimos, ir mūsų vyresnieji gali atrasti veiklos, užtat renginio programos dėliojamos įvairios, įvairiam amžiui, kad būtų ir kad galėtų visi pasidžiaugti tą šventę ir pabūti vieni su kitais. Matom, kad iš tikrųjų šventės ateina su šeimom, pasikviečia draugus, kaimynus pasikviečia, tai vat visa šita švenčių buvimas kartu ir tą kuria tokią bendruomenę. Nes šventėse iš tikrųjų galima atpažinti tos pačius gyventojus, kurie lankosi šventėse ir jie iš tikrųjų pasikviečia savo kaimynus, draugus ir ateina ne vieni.
1: Kiek apskritai tų tradicinių švenčių, į kurias kviečiate na, visas bendruomenės įsijungti, turite per metus?
0: Iš tikrųjų, Fabijoniškėse nėra labai gausiai švenčių, mes neturime tiek aktyviai veikiančios bendruomenės, tarkim, su kuriais galėtumėm ar ne kartu rengti. Tai tradiciškai mes turime eglutės įžiebimo šventę, kur vis dėlto linksmiausia dalis yra taip pačios eglės įžiebimas, irgi miestas visas švenčia kalėdų eglučių įžiebimą, visose seniūnijose vyksta vienokie ir kitokie renginiai. Tai tada mes ir Pernai iš tikrųjų labai smagiai turėjome ir šiemet tęsėm tradiciją kaimynų dieną darėme, tai gegužės

0: 29-ą pasitikome visi kaimyniškoj šventėj, tai šiemet 14 seniūnijų turėjo tokių renginių ir švenčių, Fabijoniškėse ir Šeškinėje irgi buvo kaimynų dienos. Tai labai iš tikrųjų tokios smagios kaimyniškos šventės, kur tikrai kvietėm gyventojus ateiti, atsivesti kaimynus, draugus ir bendrai pabūti šventėje, pasidaryti nuotrauką, turėti prisiminimą, sudalyvauti rungtyse ir smagiai praleisti laiką.
1: Tai o kodėl tokios šventės yra svarbios bendruomeniai, ką jūs pati asmeniškai esate pastebėjusi?
0: Iš tikrųjų, šitų švenčių svarba bendruomenėje tai yra tikriausiai labiausiai pabendrauti vieni su kitais, pasidalinti įspūdžiais, nes per šventę mes vis tiek susitinkam, turime laisvesnį laiką, kai galime su draugais, galime su šeima, galime su kaimynais pasišnekėti, pabendrauti, vaikam parodyti ir supažindyti tai, kas yra nauja ar ne, o tai, kad galbūt kažko nežinojame, tai per renginius mes pristatom ir vykdomas veiklas, tarkime, per kaimynų dieną buvo Green Me Five projektas pristatomas, kuris vykdomas Vietrungių gatvėje per Jonines. Mes lygiai taip pat pasikviesime valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kolega kaimynus ar ne iš Fabijoniškių, pasikviesime ir bus Raudonoje kryžiaus atstovai, kovo programėlės Vilniuje sukurtos bus pristatymas, tai mes turime ir visą aibę tų dalykų, kuriuos norime pristatyti ir parodyti, kuo mes visi gyvename ir ne tik tas šventimas, bet šventimo metu ir tuos visus rimtus reikalus pristato.
1: Ar Fabijoniškių seniūnija turi oficialiai registruotą bendruomenę?
0: Mes oficialiai registruotą turime vieną bendruomenę.
1: Bet galima ir reikėtų daugiau turbūt, ar ne?
0: Tikrai taip. Reikėtų daugiau ir norėtųsi, kad vat būtent gyventojai patys iniciatyvą rodytų ir kurtųsi, įjungtųsi ir į oficialias organizacijas ir bendruomenę.
1: Ką ta oficiali, būtent organizacija, bendruomenė įregistruota, na, kokios papildomos galios jai tenka, jeigu jinai veikia oficialiai?
0: Jos galios iš tikrųjų tenka, tai jeigu mes turim oficialią bendruomenę veikiančią, vadinasi, mes turime krūvą bendraminčių ar ne, su kuriais norime kartu veikti, tarkime, kurti vienokias ar kitokias veiklas, ir tai duoda, mes turim tiesiog iš savęs būti iniciatyvus, nes bendruomenė neveiks be projektų rašymo, be bendradarbiavimo, tiesiog turėsim susikurti tą pamatą bendraminčių ir tada per finansavimą gautą mes galėsime įgyvendinti. Jeigu bendruomenė neturės visai finansavimo, tai tikriausiai negalės nei pasikviesti į renginius ir išsilaikyti tik iš savo vien idėjų irgi yra sudėtinga. Ta turėjimas to juridinio statuso yra tikrai daug ką duoda. Bet gyventojai turi būti iniciatyvus, bendromeniški ir jungtis kartu su tokiais pat bendromeniškais išties gyventojais ir kaimynais.
1: Kągi, jeigu norime pakeisti aplinką, tai pradėkime nuo savęs, ar ne?
0: Taip.
1: Tai ačiū Jums, kad skiriate šiandieną mums laiko. Primenu, kad studijoje šiandieną svečiavosi Fabijoniškių seniūnė Agnė Daugėlaitė. Na ir dar kartelį pakvieskite į Joninių šventę.
0: Tai visus fabijoniškiečius, šeškinės gyventojus ir visus vilniečius kviečiame birželio 23 dieną prie Šeškiuko ežeriuko sutikti Jonines.
1: Nuo kelintos valandos?
0: Nuo 17 valandos.
1: Kągi, ačiū, kad buvote šiandieną su mumis.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Per pastaruosius metus po Lietuvą su nakvine keliavo 65% gyventojų. Tai mažiausias rodiklis nuo 2022, rodo agentūros Keliauk Lietuvoje užsakymų atliktas tyrimas. Nors Lietuva daugeliui vis dar išlieka pagrindinė atostogų kryptimi, vis daugiau žmonių ilgesniam poilsiu renkasi užsienį. Tokių per metus padaugėjo nuo 24 iki 32%. Tuo metu keliaujant po Lietuvą dažniausiai pasirenkamos trumpos vienos ar dviejų nakvinių išvykos, o populiariausia kryptimi išlieka Pajūris ir Palanga. Tyrimas taip pat atskleidė, kad poilsis Lietuvoje brangsta. Vidutinės vieno žmogaus kelionės išlaidos pasiekė 228 eurus ir per metus išaugo dešimtadaliu. Nepaisant mažėjančio keliautojų skaičiaus, pasitenkinimas kelionėmis po Lietuvą išlieka labai aukštas. Daugiau kaip 8 iš 10 apklaustųjų savo patirtį vertina teigiamai. Dar viena nauja tendencija – kelionių planavimui vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Rytoj daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietūs, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 10, dieną 15 laipsnių.

0: Vilniaus ritmu. Lietuvoje netrūkstant darbo pasiūlymų, jaunimui susirasti pirmąjį darbą vis dar nelengva, rodo Citadelė banko užsakymų atlikta apklausa. Beveik ketvirtadalis gyventojų mano, kad pagrindinė kliūtis yra motivacijos stoka, tačiau patys jauni žmonės dažniau kaltina per aukštus darbdavių reikalavimus, mažus atlyginimus ir darbo patirties stoką. Tarp 18-29 metų apklaustųjų beveik kas ketvirtas svarbiausia problema įvardijo būtent per didelius darbdavių lūkesčius. Tuo metu vyresni gyventojai dažniau mano, kad jaunimui trūksta motivacijos, o dalis jų apskritai įsitikinę, kad darbą rasti nėra sudėtinga. Banko atstovė Rasanarė sako, kad jaunimo įsidarbinimo problemos neturėtų būti aiškinamos viena priežastimi. Svarbu sudaryti daugiau galimybių įgyti pirmąją profesinę patirtį ir stiprinti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, darbdavių bei pačių jaunų žmonių. Ryšių reguliavimo tarnyba patvirtino naują tvarką, pagal kurią bus vertinama, ar tarptautiniai keleiviniai traukiniai galės vežti keleivius ir Lietuvos vidaus maršrutais. Tarnyba aiškinsis, ar nauja paslauga nesukels grėsmės valstybės finansuojamų keleivių vežimo paslaugų ekonominiam stabilumui. Bus vertinama, ar tarptautinio maršruto traukiniai konkuruotų dėl tų pačių keleivių, kaip ir dabar Lietuvoje viešasias paslaugas teikiantis vežėjas LTG Link, kokį poveikį tai turėtų jo pajamoms, valstybės kompensacijoms ir visam viešųjų paslaugų modeliui. RRT pirmininkė Jūratė Šavienė sako, kad metodikos tikslas – sudaryti sąlygas naujiems tarptautiniams maršrutams, tačiau kartu išlaikyti pusiausvyrą tarp didesnio keleivių pasirinkimo ir valstybės finansuojamų geležinkelių paslaugų stabilumo.
1: Vilnius FM.

Nuo pirmadienio ryto vairuotojų laukia laikiniai eismo ribojimai Savanorių prospekte Vilniuje. Miesto tvarkymo bendrovė Grinda praneša, kad nuo 9 valandos važiuojant geležinio Vilko gatvės link, maždaug 200 metrų ilgio atkarpoje tie Savanorių prospekto 180-187C pastatais, maksimalus greitis bus ribojamas iki 40 km per valandą. Eismo ribojimai įvedami dėl papildomų dujotiekio remonto darbų. Vykdant paviršinių nuotekų tinklo statybą buvo paliestas dujotiekis, tačiau pasak bendrovės dujų nuotekio nėra ir pavojaus gyventojams nekyla. Darbų zoną vairuotojai galės apvažiuoti pirmąją eismo juostą. Vilniaus rajono savivaldybė stiprina kovą su Sosnovskio barščiu, viena pavojingiausių invazinių augalų rūšių. Savivaldybės aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė finansavimo sutartį, pagal kurią Rukainių seniūnijoje bus įgyvendinamas 4 metų šio augalo naikinimo projektas. Daugiau kaip 1 hektaro teritorijoje bus taikomos kompleksinės priemonės. Augalai bus kasami, pjaunami, frezuojami, naudojamos ir cheminės naikinimo priemonės. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius sako, kad Sosnovskio barštis kelia grėsmę tiek gamtai, tiek žmonių sveikatai. Todėl svarbu ne tik sumažinti esamas augalų populiacijas, bet ir užkirsti kelią jų plitimui ateityje. Tikimasi, kad iki 2029 metų Rukainių seniūnijoje Sosnovskio barščių gausą pavyks sumažinti net 99%.

0: Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Posakis, kad duomenys yra šiuolaikinio pasaulio auksas, yra kaip niekad tikslus. Įmonės, socialiniai tinklai, internetiniai puslapiai ar kenkėjiški asmenys vis renka vartotojų duomenis. Jos taiko masiniams algoritmams, tokiu būdu kiekvienam vartotojui taiko susmenintas reklamas ir bando didinti pelną. Nors šie verslo modeliai nebūtinai kenksmingi tiesiogiai, vis dėlto elementari reklama žalos asmeniui lyg ir nepadarys. Tačiau didesnė to bėda kyla tuomet, kai duomenys yra nutekinami. Tai gali sukelti rimtą socialinę ar finansinę žalą, o ką jau kalbėti apie privatumą. Dar didesnė to bėda galimos politinės pasekmės. Dalis autoritarinių režimų jau sėkmingai naudoja žmonių duomenis prieš juos pačius. Europos Sąjunga, suprasdama šias grėsmes, duomenų privatumo klausimuose turi sukūrusi vieną griežčiausių duomenų apsaugos sistemų pasaulyje. Jie apsaugo mūsų asmeninius duomenis bene visose žingsniuose, tiek įstaigose, tiek internete. Vienas tokių įstatymų – duomenų apsaugos aktas, veikiantis nuo 2018. Dėl jo, kiekvienas mūsų turime teisę žinoti, kokie duomenys apie mus yra renkami, turime teisę juos pilnai ištrinti ar perkelti kitam paslaugų tiekėjui. Taisyklės galioja ir įmonėms įsikūrusioms svetur, kurios aptarnauja ES piliečius. O kaip tai pasireiškia praktikoje? Manau, elementariausia to pavyzdį esate visi sutikę, aplankius naują internetinį puslapį. Jame iš karto jūsų klausimą, ar sutinkate su slapukų nustatymais. Pasirinkimuose iškart sutikiamas didžiulis lankstumas. Kiek ir kokių duomenų sutinkate atskleisti puslapiai. Nors ši praktika rado vietą ir kitose regionuose, ES buvo pirma sukūrusi ir rimčiausiai pritaikiusi. O tam, kad taisyklių būtų laikomasi, jas prižiūri nepriklausomos duomenų apsaugos institucijos. Manau, klausite, o kas nutinka, kai taisyklių nesilaiko įmonės. ES yra pasiruošusi tikrai griežtas bausmes. Geriausias to pavyzdys atkeliau iš 2023 metų, kuomet bendrovė Meta, kurios geriausiai žinomas produktas yra Facebook, susilaukė 1,2 milijardo baudos už tai, kad pažeidė duomenų apsaugos ir tvarkymo įstatymus ES. Laimėjimas ne tik finansinis, jis paskatino ir kitas įmonės rimčiau laikytis ES nustatytos tvarkos.
2: Vilnius FM.

0: finansinių priežasčių atidėtam gydymui, o papildomos lėšos pirmiausia nukreipiamos ne į estetiką, bet į burnos sveikatos problemas ir gyvenimo kokybės gerinimą.
1: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM. Pasigarsink.
1: Reklama.
2: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Perduok čia šiandienams ir eninams.
3: Delfi. Šalia tavęs.
5: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
6: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
1: Reklama.
7: Que lo que estamos rulando, empezó el verano. Fuego.

0: فيلنوس ريتمو. Šiandien Lietuvoje prasidėjo vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigas. Prašymus mokytis stojantieji gali teikti iki rugpjūčio 10 dienos, o į valstybės finansuojamas vietas šiemet planuojama priimti daugiau kaip 20 tūkstančių mokinių. Daugiausia vietų numatyta inžinerijos, paslaugų, architektūros, statybos, sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės srityse. Profesinį mokymą gali rinktis ne tik gimnazijas baigę jaunuoliai, bet ir dar brandos atestato neturintis mokiniai bei suaugusieji, norintys įgyti naują kvalifikaciją ar persikvalifikuoti. Prašymai teikiami informacinėje sistemoje mokausi Lietuvoje. Nespėjusieji dalyvauti pagrindinėme priėmime galės tai padaryti papildomo priėmimo metu rugpjūčio pabaigoje, o laisvas vietos bus pildomos ir prasidėjus mokslo metams iki spalio 30 dienos. Dirbtinis intelektas gali padėti dirbti greičiau ir efektyviau, tačiau naujausi tyrimai rodo, kad moteris šiomis technologijomis vis dar naudojasi rečiau nei vyrai. Kauno technologijos universiteto mokslininkas Mantas Lukauskas sako, kad ateityje tai gali tapti nauja nelygybės forma. Žmonės, kurie greičiau prisitaikys prie dirbtinio intelekto, įgys daugiau pranašumų darbo rinkoje, dažniau sulauks paaukštinimų ir didesnio atlyginimo. Harvardo verslo mokyklos tyrėjų apžvelgtos studijos apėmusios daugiau kaip 140 tūkstančių žmonių, rodo, kad šis skirtumas išlieka įvairiose šalyse ir profesijose. Kauno technologijos universiteto psichologas Eimantas Lukoševičius aiškina, kad tam įtakos turi negebėjimai, o visuomenėje vis dar gajų stereotipai. Berniukai nuo vaikystės dažniau skatinami domėtis technologijomis, jiems leidžiama daugiau eksperimentuoti ir klysti. Specialistai pabrėžia, kad dirbtinio intelekto įgūdžiai tampa vis svarbesni, todėl tiek švietimo sistema, tiek darbdaviai turėtų skatinti žmonės nebijoti išbandyti naujų technologijų ir kurti aplinką, kurioje klaidos būtų laikomos natūralia mokymosi proceso dalimi.
1: Nepamirštamos dainos.

0: Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Per pastaruosius metus po Lietuvą su nakvine keliavo 65% gyventojų. Tai mažiausias rodiklis nuo 2022, rodo agentūros Keliauk Lietuvoje užsakymo atliktas tyrimas. Nors Lietuva daugeliui vis dar išlieka pagrindinė atostogų kryptimi, vis daugiau žmonių ilgesniam poilsiui renkasi užsienį. Tokių per metus padaugėjo nuo 24 iki 32%. Tuo metu keliaujant po Lietuvą dažniausiai pasirenkamos trumpos vienos ar dviejų nakvynių išvykos, o geriausia kryptimi išlieka Pajūris ir Palanga. Tyrimas taip pat atskleidė, kad poilsis Lietuvoje brangsta. Vidutinės vieno žmogaus kelionės išlaidos pasiekė 228 eurus ir per metus išaugo dešimtadaliu. Nepaisant mažėjančio keliautojų skaičiaus, pasitenkinimas kelionėmis po Lietuvą išlieka labai aukštas, daugiau kaip 8 iš 10 apklaustųjų savo patirtį vertina teigiamai. Dar viena nauja tendencija – kelionių planavimui vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Rytoj daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje naktį bus 10, dieną 15 laipsnių šilumos.

0: ρυθμού. Lietuvoje sukurti antidroniniai šoviniai skinasi kelią į tarptautinę rinką. Giraitės ginkluotės gamykla jau pagamino bandomąsias šių šovinių partijas, kurios išsiųstos į Švediją ir Prancūziją, o artimiausiu metu jas testuos ir Čekija, Belgija bei Jungtinė karalystė. Šoviniai sukurti bendradarbiaujant su Latvijos partneriais, o atsižvelgiant į Lietuvos kariuomenės rekomendacijas ir Ukrainoje sukauptą kovinę patirtį. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad tai rodo Lietuvos gynybos pramonės gebėjimą kurti inovatyvius ir tarptautinėje rinkoje konkurencingus sprendimus. Pasak Giraitės ginkluotės gamyklos vadovo Mindaugo Kurausko, užsienio partnerių susidomėjimas didelis, o pirmieji bandymų rezultatai itin geri. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimus, kurie suteiks kreditoriams daugiau galimybių kontroliuoti bankroto ir restruktūrizavimo procesus. Nuo kitų metų nemokumo portale bus skelbiama daugiau informacijos apie įmonės turto pardavimą, lėšų judėjimą ir nemokumo administratoriaus veiksmus, o kreditorių pritarimas bus būtinas priimant dalį svarbiausių sprendimų. Finansų ministras Kęstutis Vaitiekūnas sako, kad pokyčiai didins procesų skaidrumą ir padės geriau apsaugoti kreditorių interesus. Taip pat numatoma stiprinti nemokumo administratorių atsakomybę, o nuo 2028 metų gegužės kreditoriai galės balsuoti elektroniniu būdu per nemokumo portalą.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Vilniuje pradedamos naujo geriamojo vandens rezervuaro statybos. Bendrovė Vilniaus vandenis Viršuliškių vandentiekio stotyje statys 4/10 000 kubinių metrų talpos požeminį rezervuarą, į kurį investuos beveik 5 700 000 eurų. Skaičiuojama, kad naujasis rezervuaras bendrą vandens atsargų kiekį padidins maždaug 1.5 karto ir padės užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ekstremalių situacijų metu. Sukauptų atsargų pakaktų maždaug vienai parai. Viršuliškių vandentiekio stotis šiuo metu aprūpina vandeniu beveik 1/3 sostinės gyventojų, o jos aptarnaujamoje teritorijoje gyvena apie 90 000 žmonių. Projektą planuojama baigti iki 2027 metų 3. ketvirčio. Statybų metu vandens tiekimo stabdymo ar reikšmingų eismo ribojimų nenumatoma. Ketvirtadienį Vilniuje vairuotojų laukia eismo ribojimai ties Gariūnų vieduku. Via Lietuva praneša, kad birželio 18 dieną nuo 4 iki 16 valandos A19 kelyje Vilniaus kryptimi bus montuojamos naujojo vieduko perdangos sijos, todėl eismas po vieduku bus laikinai uždaromos. Nuo 4 iki 7 valandos ir nuo 9 iki 16 valandos transporto srautai išskyrus viešai transportą bus nukreipiami apylankomis pro Toyota centrą. Tarp 7 ar 9 valandos rytinio piko metu eismas bus atnaujintas. Viešasis transportas visų darbų metu bus praleidžiamas, tačiau galimi vėlavimai. Vairuotojai įspėjami apie didesnės neįprastai spūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Gariūnų viadukas rekonstruojamas nuo praėjusių metų. Tai viena intensyviausių sostinės transporto jungčių, kuria per parą pravažiuoja apie 44 000 transporto priemonių.

0: klausai šio topo apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Lapė. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 22 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.